0: Imite novo dimenzijo mobilnosti v novem avtocentru A2S Celje. Nova vozila Seat, Cupra in Škoda. Enak A2S Standard ter najsodobnejši center z veliko izbiro rabljenih vozil. Kje? Slance 3 na Teharjah. Kmalu.
1: Motocikli Yamaha in skuterji Sea ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
2: Oddaja VS Styling. Vsak torek zvečer od 22. do 23. ure.
3: VS Styling.
2: Nočni termin na Radio Fantasy. Vse v modi, zanimivi gostje, izbrana glasba.
4: V oddaji VS Styling bomo govorili o izjemni zgodbi mestnih ustvarjalcev, modnem dogodku Čarobnost mestnih trgov. V sklopu dnevov dizajna Celje, organizator Zavod za kulturne prireditve in turizem Celeja Celje. Lepe, modne, zgodbe mesta.
2: VS Styling. Pokrovitelj oddaje Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve. VR Styling.
5: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
6: Optometrija in optika Lucija. Od sedaj naprej nas najdete na novi lokaciji na Stanetovi 13 v Celju zraven lekarne.
7: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
8: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
9: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
10: Wood Design. Celovita rešitev pohištva. Kliknite na wood-design.si.
11: Ko želite poslovno kosilo v prijetnem ambientu,
12: izberite gostilno Francel.
11: Nova ponudba poslovnih kosil za vsak okus.
12: In odlična morska hrana za posebne trenutke.
11: Pokličite in rezervirajte na 031-658-000.
12: Gostilna Francel. Domačno z okusom morja.
5: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
13: Dobro jutro, želim Darja Štraustisu. V Kaliforniji so evakuirali 40 tisoč ljudi zaradi poškodovane cisterne. Poškodovan rezervar z metakrilatom predstavlja veliko nevarnost za eksplozijo ali spust trupenih snovi, zato na območju vladajo izredne razmere. Pristojni pravijo, da je bila temperatura v rezervarju višja, kot so mislili prej, in da še naprej narašča. Vodja gasilske enote pa je dejal, da načrtujejo dva scenarija. Ali rezervar poči, ali se kemikalija razlije, ali pa eksplodira. Iran ne sme razvijati jedrskega orožja, tako predsednica Evropske komisije, ki je sicer pozdravila napredek v pogajanjih med Združenimi državami in Iranom. Ob tem je pozvala k trajni umiritvi razmer in popolni svobodi plovbe skozi Hormuško ožino brez dodatnih omejitev ali pristojbin. Iran je tudi pozvala najprej neha destabilizirati regijo in napadati zalivske države. Medtem iranski mediji poročajo, da osnutek morebitnega dogovora trenutno ne vsebuje nobenih zavez glede iranskega jedrskega programa.
14: Italko Kimarika. Italko Kimarika.
15: Italko Keramika. Na novi lokaciji. Arja vas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
5: Vreme v fantazijevi deželi.
13: Danes bo sončno, čez dan bo v notranjosti nastalo nekaj kopaste oblačnosti, temperature pa od 27 do 31 stopinj. Jutri in sprva v sredo bo precej jasno in zelo toplo.
16: Petek je dan za pico v mesničku. Vsak petek po 14 uri, 20% nižja cena pic. Novo v ponudbi, spicy pizza, samo 4,80 evra. V restauraciji Mesninček Trnovje. Pridi s prijatelji.
5: Nič 80, 1,8, 7,8 sporoča.
13: Na Vipavski hitri cesti je med priključkom Selo in poščevališčem Šempas v smeri proti Italiji zaradi okvare tovornega vozila zaprt vozni pas. V Ljubljani na Karlovški cesti je pri predoru pod gradom proti centru cesta zaprta zaradi podiranja dreves.
17: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
3: Dobro jutro, sončni ljudje. Zažarite v nov dan s šuši
18: in ujemite moč sonca z aerosol mojstri.
19: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11-kilovatna sončna elektrarna Aerosol z baterijo 20 kilovatnih ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70

Somebody Like You. Ja, res je. 8 minut čez 6 uro zjutraj so to besede skoraj da vsakega, ki gre v službo, ko se pogleda v ogledalo in reče: Are you that somebody? I really need somebody like you, ki bi šel na mesto mene v službo. Ja, ponedeljek je 25. maj, nekdanji dan mladosti. Se ga spomnite? No, pa tudi če se ga ne, pa če lahko rečemo, da mogoče je nekdanji dan mladosti, pa vseeno, mladost je norost. Kaj bi počeli na današnji dan, če bi lahko zbirali? Evo. In dejte razmisliti, jaz pa bom zdaj rekla, ajde Robbie Williams, rock DJ, gremo AK.

0: Previdno v Rogaški Slatini, policijska kontrola vas čaka pri glasbeni šoli, jutranji zastoji pa so seveda na štajerski avtocesti od Blagovice proti ljubljanski obvoznici, zamujate pa dobrih 20 minut. Če na cestah opazite še kaj, dobrodošla informacija na 080 1878. Ponedeljkovo jutro pa se je začelo odlično, sonček nam sije, temperature so, pazi to, bajeda, rekordno visoke za ta čas, 15 stopinj Celzija, tekom dneva pa pade tudi 30. In veste kaj? Takšno vreme nas čaka vse do srede, v sredo naj bi mogoče nastala tudi kakšna plohica, potem pa se lepo vreme nadaljuje.
1: Modri fon. Maj je čas za pametno izbiro. Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite s paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

0: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
1: Karting, karting, center Celje.
0: Kjer se rodijo šampioni. So, pi, fo, to. Pika si. Projektanti, čas je. Pošlite načrte na mail. Mi jih natisnemo, uložimo v mape in dostavimo po Šaleško-Savinski regiji. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copifoto.si.
2: Vabljeni na odprtje znanstvene ploščadi v Tehnoparku Celje, kjer vas na prostem čakajo STEM delavnice, ustvarjalne vsebine, znanstveni šov in še veliko več. Pridite po svojo dozo zabave in učenja za vse generacije. Se vidi.

0: Parku Celje v soboto 30. maja od 10. do 13. ure. Z igro do zvest.
1: Center Fegi, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
0: Nove ugodnosti za nove naročnike. Akcijska ponudba za pakete naj A, naj B in naj C. Po enotni akcijski ceni že od 10,99 €. Obvezavi za 24 mesecev. Akcija velja vse do 31. julija v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Paket super pa že od 10,99 €. Obvezavi za 24 mesecev. In akcijska ugodnost paketa Neo za nove naročnike s ceno 32,99 € obvezavi za 24 mesecev.
1: Center Fegi, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
0: Kolesarski biser okrog Kamniško-Savinskih Alp bo tokrat v soboto 30. maja. Alpe Gran Fondo. Izziv za vse resne rekreativce in ljubitelje kolesarstva. Trije gorski prelazi, Črnivec, Pavličevo sedlo in Jezersko. S preko 2000 metri višinske razlike, popolne zapore prometa in zmagovalni občutek v cilju v Kamniku. Si upaš? Prijavi se zdaj. www.alpegf.eu.
2: Ej! Kam gremo?
3: Gremo na golfa.
4: Gremo na golfa.
5: Gremo.
6: Pa veš kaj, zdaj lahko na golfu med tednom jemo do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure. Dišeči hotdogi za lačne, mehke, ameriške palačinke za sladkosnede, za tiste, ki pazite nase. Sveži smutiji in okusne zdrave bowle.
7: Pridite po svoj popoln grižljaj. Med tednom do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure.
8: Na golfu, pri Šmartinskem jezeru v objemu narave.
9: Ob nakupu očal nad 150 evrov vam v optiki Salobir podarimo brezplačen pregled vida. Obiščite optiko Salobir in kliknite na optika-salobir.si.
10: Vreme v fantazijevi deželi.
11: Danes bo sončno, čez dan bo v notranjosti nastalo nekaj kopaste oblačnosti, temperature pa od 27 do 31 stopinj. Jutri in sprva v sredo bo precej jasno in zelo toplo.
12: Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
13: Veš, da imajo nove srajce.
14: Kak? Od A do Ž pa nove srajce?
13: Ja, on, ta dober prodajalec, ima novo srajco.
12: Od A do Ž. Planet Tuš Celje.
15: Nič 80, 1878 sporoča.
16: Nazadnja opažena policijska kontrola je bila v Rogaški Slatini pri glasbeni šoli. Jutranji zastoji pa so seveda na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici oziroma bolje rečeno od Lukovice proti Ljubljanski obvoznici, kjer zamujate dobrih 20 minut. Srečno!
17: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30.990 €. Samo eden je pravi. Jeep.
18: Autohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
19: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
20: Megahit ponudba v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja v trgovini in na Harvey Norman.

Ed Sheeran je bil tole in 7 minut je čez pol 7 uro. Ja, perfect, ja, včasih smo bili zelo obsedeni, oziroma nekateri so še zdaj zelo obsedeni s tem, da nas fotkah zgledajo popolno. No, in se veste, v petek smo šli mal v Nomenšnaga žurat, ker je bil party 30+, in kot po navadi, oziroma včasih, v naših časih, je fotografinja skakala okoli, da nas je seveda ujela v tistem popolnem elementu. No, zdaj gledam fotke od vikenda, ki so objavljene in ugotavljam, da mi je čisto vse en, kak zgledam na fotkah. Bolj mi je zdaj važno, da zgledam ok na ultrazvoku, rentgenu in pa magnetni resonanci. Dobro jutro!

0: previdno na štajerski avtocesti. Naj vas obvestim, da boste zamujali dobrih 20 minut, če peljete proti ljubljanski obvoznici vse od Lukovice dalje. To pa je zaenkrat iz cest tudi vse. Če imate še vi kakšno informacijo iz cest, pa je seveda ta dobrodošla na 0801878. 19 minut pa manjka do 7. ure, torej če ste na poti v službo. Dobro jutro vam želim in danes nas bo spremljalo sonce cel dan. Nekaj sicer oblačna dekoracija bo na nebu, temperature pa iz trenutnih 15 stopinj Celzija na popoldanskih 30. Pa če to ni super ponedeljek.
1: Vaše srce je vaš motor življenja. Občutite hitro bitje srca, težko sapo ali utrujenost? Preprečite težave pravočasno in ohranite zdravje svojega srca. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.

0: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
1: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
3: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
4: Trening je zame način življenja. V Bodyfitu imam vse, kar potrebujem. Vrhunsko opremo, strokovnjake in podporo. Sem Ilka Štuhec in moja ekipa je Bodyfit.
5: Nič več izgovorov. Čas je, da si fit. Sem Marko Geršak, ustanovitelj Bodyfita. Pridruži se nam in Bodyfit z Bodyfitom. Garantiram.
6: Prvi razred je velik korak. Naj bo tudi izbira šolske torbe prava. V papirnici Petka vas čaka največja izbira šolskih torb. Nova kolekcija in cenovno ugodne možnosti za vsak žep. Ekskluzivni modeli, ki jih druge ne najdete. In kakovost, ki jih lahko zaupate. Papirnica-petka.si, ker si vaš prvošolec zasluži najboljše.
7: Mami, poglej me!
8: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Karting center Celje, na strehi City Centra.
9: Sediš pred televizijo, ne vidiš. Voziš in se pelješ mimo, ker ne vidiš. Ležiš na plaži, opazuješ, ampak ne vidiš. Boljši vid za boljše življenje.
10: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
11: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
12: Green Gold Brewing.
13: Enga še pa lahko.
14: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem v wow ponudbi za neverjetnih 27.990 evrov. Obiščite Auto Celeja na Mariborski cesti 107 v Celju in izkoristite ponudbo.
15: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
16: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
17: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
18: Dobro jutro, želim Darja Štraustisu. Po družbenih omrežjih odmeva oster spor med odhajajočim in novim premijejem. Robert Golob je namreč ostro obsodil telefonsko čestitko izraelskega premijeja Benjamina Netanjahuja novemu mandatarju Janezu Janši. Golob trdi, da Janša s podporo Izraelu postavlja Slovenijo na sramotno stran zgodovine. Janša pa mu odgovarja, naj ne zlorablja vladnega profila in ga sprašuje, zakaj je njegova vlada pred kratkim sploh odstopila v tožbe proti Izraelu. Združene države Amerike in Iran pa zaključujejo pogajanja o okvirnem sporazumu, ki bi lahko uradno končal vojno na Bližnjem vzhodu. Ameriški predsednik Donald Trump je sporočil, da načrt predvideva odprtje strateške hormuške ožine in konec jedrskega programa, a opozoril, da podrobnosti še usklajujejo. Izrael si med tem v podpori Washingtona še naprej pridržuje pravico do napadov na tarče v Libanonu.
19: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
17: Vreme v fantazijevi deželi.
18: Danes in jutri bo po večini sončno s poletnimi temperaturami, danes od 27 do 32 stopinj, jutri še kakšna stopinja več.
20: Nova Corolla Cross Hybrid vas že čaka v salonu. Rezervirajte svojo testno vožnjo. Vabljeni v ACI Freemobil, Dečkova cesta 43, Celje.
21: Nič 80, 1878 sporoča.
22: Jutranje zastoje pričakujte na Štajerski avtocesti, če peljete proti Ljubljani vse od Lukovice dalje. Naj vam povem, da boste zamudili dobrih 20 minut. Srečno in strpno.
23: Če avtošvica, kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
24: Autoservis, autopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebno vozila in kombije na istem mestu.
23: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
0: Dobro jutro, sončni ljudje. Zažarite v nov dan s Šuši v jutru na Radiu Fantasy.
1: Tako kot vaši sončni paneli, če jih očistijo aerosol mojstri.
2: Vaša sončna elektrarna deluje s polno močjo?
3: Čiščenje panelov je nujno za največji izkoristek, dolgoročno delovanje in garancijo. Aerosol, strokovnjaki za čiščenje sončnih panelov.
13: aerosol.si
25: Radio

Ja, treba se je premikati, pravijo Five, pa tudi, če to pomeni samo od postle do kopalnice v avto, pa na šiht. Ampak veste kaj, na šihtu preživimo toliko časa, da si ustvarimo med sodelavci tudi dobre prijatelje. In kot pravijo Queenie, friends will be friends. 8 minut je čez 7 uro. Dobro jutro in čin ob drugi kavi.

0: Pogled v nebo je danes predvsem sončen, s temperaturami lahko rečemo, da nekje 17 stopinj smo jih pa že namerili ta trenutek, medtem ko tekom dneva jih bomo namerili tudi do 30. Ja, končno je prišlo poletje k nam, v sredo pa le pričakujte kakšno popoldansko ploho.
1: Modri fon. Maj je čas za pametno izbiro. Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite s paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Zgermobil, povlaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

0: Doza športa na Radio Fantasy.
1: Ja, burno je bilo, pravi Nena, in skor je lahko, da več ne bi bilo, ker baje, da je bilo v Zlatorogu šokantno. Nena, dobro jutro, povej, kak je bilo.
2: Dobro jutro. Ja, zelo burno je bilo, tako kot si rekla, tako na igrišču, kot tudi na tribunah. Napeta tekma, praktično, mislim, da 45 sekund pred koncem tekme je bil še rezultat neodločen, kar je pomenilo, da bi se lahko še tekma malo zavlekla, je pa bila to odločilna tekma za uvrstitev v finale med rokometaši Celja, Pivovarne Laško in Slovengradca. Na koncu se je vendarle išlo zmago Celjanov 37-35, tako da so v finalu in jih prva finalna bitka čaka že kar to sredo, nimajo kaj dosti časa za počitek in pripravo. Torej v sredo ob 19. uri prva tekma bo v športni dvorani Kodeljevo, kajti tekmec v finalu je grosist Slovan. Potem tista druga tekma, ki pa bi lahko bila tudi že odločilna, glede na to, da v finalu potrebuješ dve zmagi, da postaneš državni prvak, bo pa v dvorani Zlatorog. Nedelja bo to in sicer zadnja majska nedelja ob 17.30 so pa vstopnice že na voljo, tako da čim več jih pograbiti, da bo čim bolj glasno vzdušje, predvsem za celjske rokometaše.
1: Držim pesti, ampak si še prišla v enem kosu nazaj, ne?
2: Ja.
1: Ker najprej te je čakala Ajdovščina, potem pa Zlatorog, tako da, ampak lej, dobra
2: si. Sem še živa, ne?
1: Še
2: v bistvu, kardiolog se čudi, da še sem tu. Še, ampak tile šoki športni niso res najboljši za tiste, ki imajo, ali pa imamo tak ali drugače, mogoče že malo načeto srce. Kar zadeva, ja, nogomet v Ajdovščini so zaključili nogometaši Celja sezono 2025-2026 zmago, kar nekako pričakovano. Samo čakali smo, kdo bo dal kakšen zadetek in na koncu se je šlo z po enim zadetkom strani Armanda Sakučisa in Rudija Požega Vančasa in pa še z dvema zadetkoma Nikite Josifova in Nikita je s tem tudi, ker je skupno zbral 12 zadetkov, vsaj za nekaj ur postal tudi najboljši strelec prvenstva, edini na prvem mestu, no potem se mu je dan kasneje pridružil še Benjamin Tete, ki igra za Maribor, tako da Nikita in pa Benjamin imata torej naziva najboljšega strelca sezone z 12 zadetki. Potem imamo še Marija Kvesiča kot najboljšega asistenta lige, pa Celje kot državnega prvaka, skratka super sezona, kar zadeva nogometaše Celja.
1: Odlično.
2: Nekoliko manj super pa seveda za nogometaše Primorja, ki se bodo morali še boriti za obstanek v prvi ligi. V tem tednu odigrajo dve kvalifikacijski tekmi z ekipo Nafte. Če zmagajo, je to to, sicer se selijo v drugo ligo in bo Nafta prvoligaš. Imamo pa že enega novega prvoligaša, to pa so nogometaši Brinja Grosuplja. Kot prvaki druge lige so se uvrstili naprej. In smo že pri atletiki, hitimo torej dalje. Slovenski atlet Žan Rudolf je na mitingu v Bruslju v teku na 1500 metrov bil drugi in kar je bolj pomembno z novim državnim rekordom. 24 let je trajalo, da smo ga dočakali in smo ga, tako da čestitke Žanu. Pa tudi Matic Jan Guček je bil odličen na mitingu v Nemčiji, je v teku na 400 metrov z ovirami, zasedel drugo mesto, tako da čestitke tudi njemu. Danes lahko tečete na mestnem stadionu Velenje ali pa ob špici, če se odločite, lahko pa greste samo tja firpce past, kot se reče. Namreč na mestnem stadionu Velenje in okolici bo danes otroška olimpijada, med 9 in 12 uro bo potekala, po popoldanskem času pa bo ob celski Savini, torej na celski špici, 50. jubilejni tek ob Savini, prireditev primerna za vse generacije, ker so razdalje, ki jih lahko pretečete v dolžini pol kilometra, pa vse do 5 kilometrov.
1: Torej zame.
2: Ja, idealno. Lahko pa tudi hodite, seveda na men vas ne bo z bičem preganjal, da bi morali zmagati oziroma teči. Če boste pa zvečer morda še pri volji, da ste še malo navijaško razpoloženi, pa stiskate pesti za slovenske hokejiste, na svetovnem prvenstvu elitne divizije bodo odigrali tekmo z Italijo, ob 20 in 20 minut se bo tekma začela.
1: Ja, super. Športni smo, športni bomo, Nena, hvala. Najma pa sledi, se veš, ponedeljkovo nenavadno vprašanje dneva, ne?
2: Drži.
0: Doza športa na Radio Fantasy.

spremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na Olympus.

0: piknik in za dobro južino imajo v mesarstvu čas.
1: Sej veste, čas je zlato.
0: In dobro meso.
2: Mesarstvo čas, Žalec.
3: Težko breme. Za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
4: Ljudska univerza Celje vas vabi na brezplačne dogodke v okviru tednov vseživljenjskega učenja. V ponedeljek, 25. maja ob 17. uri, predvsem starši in otroci, vabljeni na delavnico samurajskega mečevanja v izvedbi Športnega društva Mečevanje Slovenije. Vstop prost. Obvezna je predhodna prijava na spletni strani Ljudske univerze Celje.
5: Hidroizolacija temeljev, ravni streh, geotekstili, vse za ravne strehe.
6: Izberite najboljše. Hani, vrhunska izvedba, hitri roki, dolgotrajna zaščita za podjetja in domove.
7: Pokličite Hani strokovnjake, ker kakovost ni na ključje. Hani.si.
8: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej, sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej, to bojo rešile v hiši ideje.
9: Pannova Hiša idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com. Cineplex Torek.
10: Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 evrov.
9: Vstopnice so na voljo na www.cineplex.si, mobilni aplikaciji cineplex.si in na blagajni kina Cineplex Celje.
11: Vsem enotam, imamo še enega vesolca, ki se je zaklenil v novi Citroen C4.
12: Noče ven?
11: A ne, prav, da so sedeži Citroen Advance Comfort preveč udobni.
12: Tak primer smo že imeli, ne trud se, nikoli ne bo šel iz avta.
13: Novi Citroen C4 hibrid, verjetno najbolj udoben avto v vesolju. Že v prodajnih salonih Citroen.
14: Citroen. Preizkusite ga v salonu Citroen Selmar.
15: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
16: Vreme v fantazijevi deželi.
17: Danes in jutri bo po večini sončno s poletnimi temperaturami. Danes od 27 do 32 stopinj.

0: potrej še kakšna stopinja več.
1: Iščeš pravo mesto za sprostitev po dolgem dnevu?
2: To!
1: Bar Opoka Štore, kjer se zabava nikoli ne ustavi. Biljard, namizni nogomet Pikado in dobra družba.
2: Dobimo se v baru Opoka.
1: Bar Opoka Štore, zadetek v polno.
3: Nič 80, 1878 sporoča.
4: Previdno, Rada Roškatli je v Celju za izvozom Celje center pred križiščem z Mariborsko, torej pazljivo, nenavadna lokacija in pa seveda jutrani zastoji so na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljanski obvoznici. Zamujete 30 minut.
5: Zima, zima bela.
6: Zimo smo preživeli. Pizzerija Verdi Verdi še vedno odprta.
7: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
8: Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja v trgovini.

0: Ponedeljkovo vprašanje dneva na Radiu Fantasy. Mi postavljamo nenavadna vprašanja, vi odgovarjate.
1: In me prav zanima, kakšno je bilo tokrat vprašanje, Nena. Dobro jutro.
2: Dobro jutro. Ja, sledeče je bilo, kaj bi raje imeli, tretjo roko ali tretjo bradavico? Ste mislim na prsno bradavico. Pa zakaj? Pa naj najprej odgovori poslušalec Luka, preden šuši kap.
1: Ki pa je Luka?
2: Luka.
3: Ja ne vem, tretjo roko, zato da vam pa lahko več dela pokrijem naenkrat, kaj ne rečem.
2: Ok, torej Luka se je mal skril, ne? Pa se pa nasmejal. Skratka, njemu bi bolj upoštev prišla tretja roka, tudi meni zdaj, če v bistvu z praktičnega vidika pogledam, glede na to, da bi potem verjetno marsikaj hitreje in pa tudi lažje bilo upravljeno. Si pa predstavljam, da če bi bila pa mama trojčkov, ne, bi pa tretja prsna bradavica prav prišla za futranje.
1: Ja, sam če bi pol po trojčkih splahnela oziroma odpadla.
2: Pa ti šuši. Če bi imela na izbiro to dvoje, kaj bi potem raje imela?
1: Definitivno tretjo roko, ker bi lahko tri naenkrat focnala.
2: Tudi prav.
1: Sorry.
0: Ponedeljkovo vprašanje dneva na Radiu Fantasy. Mi postavljamo nenavadna vprašanja, vi odgovarjate.

0: In ne je tudi beseda. Pa veste, kaj pravite glede škatle na izvozu Celje Center?
1: Ja, zdravo. Škatla, ki se nahaja na avtocestnem izvozu Celje Center, ni radar, ampak je vinjetko za preverjanje vinjet.
0: Hvala za tole informacijo, gospode Ziher, ste vi tisti, ki ste jo postavil. No, pa če gremo dalje na cestah. Na Štajerski avtocesti je zaradi okvare vozila oviran promet med počivališčem Tepanje in priključkom Slovenska Bistrica jug v smeri proti Mariboru, zaradi živali pa pred Dramljami v smeri proti Mariboru. In naj vam povem, da na Polulah se danes začenja tudi rušenje starega mostu, zato je tudi most zaprt. Upoštevajte pa seveda vse obvoze, ki so na voljo. Srečno! 17 minut pa manjka do 8 ure in lahko vam rečem dobro jutro v tale topov ponedeljek 25. maja. 18 stopinj imamo že na termometru ta trenutek in tekom dneva jih bomo namerili sončnih 30. Naj tako ostane čim dlje, čeprav pravijo nekaj, da v sredo pa lahko pade kakšna kapljica dežja.
2: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
3: Maluma, baby.

0: Planet Autotekarje. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
1: Z enoletnim jamstvom. Planet Autotekarje.
2: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štrukli, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v mesnici in delikatesi Uštirka.
3: Ljudska univerza Celje vas vabi na brezplačne dogodke v okviru tednov vseživljenjskega učenja. V sredo 27. maja ob 17. uri, predvsem starši in otroci, vabljeni na delavnico na obisku pri pasjih junakih v izvedbi Kinološkega društva Celje. Vstop prost. Obvezna je predhodna prijava na spletni strani Ljudske univerze Celje.
4: Pomlad je tukaj, sabo pa je prinesla novo moč. Izkoristite jo za svoj popoln oddih. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji in uživajte v objemu termalnih vrelcev v termah, namenjenih samo odraslim. rimske-terme.si
0: copifoto.si. Je vaša štempilka dolgočasna? Pri nas dobi karakter. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. copifoto.si.
5: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radiu Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
6: Šola vožnje Nomago organizira redna predavanja za podaljšanje temeljne kvalifikacije voznik, podaljšanje kode 95 za tekoče leto in pretekla leta. Za termine predavanj in prijavo pokličite na številko 051 242 855. Prijazno vabljeni.
7: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina. Samo v kavarni Rolca.
8: So vaši lasje uničeni, suhi, poškodovani ali brez sijaja? Potem potrebujo pravega strokovnjaka. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
9: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
10: Dobro jutro, želim Darja Štreustisu. Državni zbor bo odločal o sodi interventnega zakona, ki malim samostojnim podjetnikom obeta skoraj prepolovitev obveznih mesečnih prispevkov. Novi status mikro-SP-ja bi obsegal okoli 22 tisoč podjetnikov z letnimi prihodki pod 18 tisoč evri. Ti bi namesto sedanjih 650 plačevali le še 310 evrov mesečno. Sindikati so z uložitvijo podpisov za referendum ukrep začasno zaustavili, se opozarjajo na uničujoč 90-milijonski izpad pokojninski in zdravstveni blagajni. Opozorili so tudi, da bi dejstvo, da nižji prispevki veljajo za SP-je z manj kot 18 tisoč evrov prihodkov, lahko tiste blizu te meje spodbujalo k delu na črno, da bi še obdržali se pod pragom.
11: Italko kimarika. Italko kimarika.
12: Italko Keramika na novi lokaciji. Arja vas pri Celju. Italko.si. Itak.
9: Vreme v fantazijevi deželi.
10: Danes in jutri bo po večini sončno s poletnimi temperaturami, danes od 27 do 32 stopinj, jutri še kakšna stopinja več.
13: Sreda kliče po burgerju. Po 14. uri te v mesničku Trnovlje čaka burger s prilogo za samo 6,50 evrov. Sreda je dan za burger v mesničku.
9: Nič 80, 1878 sporoča.
14: Ja, zdravo, škatla, ki se nahaja na avtocestnem izvozu Celje Center, ni radar, ampak je vinjetko za preverjanje vinjet.
15: Hvala za tole informacijo, sporočate pa tudi, da je radar v belem oziroma na belem na makadamskem parkirišču in meri vašo hitrost v smeri Mestinja. Jutrni zastoji pa so seveda na štajerski avtocesti od Lukovice proti ljubljanski obvoznici, kjer boste zamudili dobrih 30 minut. Srečno!
16: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. tehnični pregledi. AMB, Mariborska cesta 166 Celje, pri McDonald'su.
17: Dobro jutro, sončni ljudje. Zažarite v nov dan s Šuši in ujemite moč sonca z Aerosol Mojstri.
18: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11 kW sončna elektrarna Aerosol z baterijo 20 kW ur po subvenciji že za 7979 evrov. Oziroma za manj kot 70

Na današnji ponedeljek se piše 25. maj, ki je nekoč veljal za dan mladosti. Ja, v Sloveniji sicer ima 25. maj danes predvsem nostalgičen in zgodovinski pomen, nekateri pa ga seveda povezujejo s svojo mladostjo, pionirji, delovnimi akcijami in pa seveda občutkom skupnosti, medtem ko drugi ga vidijo kot simbol nekdanjega političnega sistema. Ampak veste kaj? Še vseeno, 25. maj je eden tistih datumov, ki še danes nosi poseben zgodovinski odmev. Malo nostalgije, malo politike in malo kolektivnega spomina. Kot stara razglednica, ki jo bere vsak po svoje.

0: Vozite previdno, zastoj zaradi dela na štajerski avtocesti v smeri proti Mariboru pred priključkom Slovenska Bistrica jug. Promet pa dodatno ovira še prometna nesreča pri uvozu Slovenska Bistrica jug na začetku delovne zapore. A radar ste opazili na belem na makadamskem parkirišču in meri vašo hitrost v smeri Mestinja. No, vinjetko ta imamo v Celju na avtocestnem izvozu Celju Center in pa jutranji zastoji so tudi na štajerski avtocesti od Lukovice proti ljubljanski obvoznici. Če na cestah opazite še kaj, to sporočite na 080 18 78. No, nekaj oblakov je prisotnih na nebu, predvsem pa nam sije sonce. Temperature vztrajno rastejo, trenutno jih imamo v fantasyvi deželi okoli 19 stopinj in tekom dneva se bomo dvignili vse do 30. Tako bo tudi jutri in pojutrišnjem, ko nas lahko tudi ohladi kakšna kapljica.
1: Modri fon. Maj je čas za pametno izbiro. Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite s paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

0: Pozor vsi, ki nikoli ne marate biti v tišini. Grlica iz Trnovelj pri Celju in Radio Fantasy podarjata vrhunski Milwaukee radio.
1: In veste kaj? Res ga. Danes je dan D. Danes je dan, ko bomo izmed vseh 15 finalistov dobili enega zmagovalca, ki bo lahko zelo na glas poslušal Radio Fantasy z Milwaukee radijem iz Grlice pri Trnovljah. Zdaj pa, vsi tisti, ki ste bili izbrani finalisti, telefone imejte pri sebi, ker nekomu bo seveda telefon zazvonil. Kdo bo to, pa seveda izvemo kmalu.
0: Delo gre lažje z Grlico iz Trnovelj pri Celju in Radijem Fantasy.

0: doživite novo dimenzijo mobilnosti v novem avtocentru A2S Celje. Nova vozila Seat, Cupra in Škoda, enak A2S Standard ter najsodobnejši center z veliko izbiro rabljenih vozil. Kje? Slance 3 na Teharjah. Kmalu.
1: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
2: Karting, karting, center Celje.
1: Kjer se rodijo šampioni.
3: Olympusshop.si. Več fitnessa za vaš denar.
4: Ej ti, v Mladinski center Žalec prihaja najbolj fashion, igriv in stylish dogodek te pomladi. Žalec Fashion Week. Dijaki šolskega centra Celje bodo poskrbeli za tvoj nov look. Čakajo te frizerski šov, hud make-up, poslikava telesa s kano, broškalnica in še več. Če si za mini preobrazbo, potem si tu. Za dobro glasbeno podlago bo poskrbel DJ El Timo. Pridruži se nam v petek, 29. maja ob 16. uri. Vstop je prost.
5: Vam postelja škripa?
6: Najraje lebdi.
5: Plasar, lebdeča postelja na ključ.
6: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
5: Plasar.si.
7: Vabljeni na odprtje znanstvene ploščadi v Tehnoparku Celje, kjer vas na prostem čakajo STEM delavnice, ustvarjalne vsebine, znanstveni šov in še veliko več. Pridite po svojo dozo zabave in učenja za vse generacije.
8: Se vidimo v Tehnoparku Celje v soboto 30. maja od 10. do 13. ure.
7: Z igro do zvest.
9: Čuj, Tona, kje imaš pa fotra?
10: Na furi je.
9: Na kaki furi? A ni on že v penziji?
10: Kaki penziji? Fura žlebove od Kozovinca. Stari, jaz sam ne folgam več.
11: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb.
12: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
13: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
14: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
15: V optiki Salobir poskrbimo za vaš vid na enem mestu. Pregled vida, korekcijska in sončna očala, otroška očala ter kontaktne leče, strokovno svetovanje, velika izbira in popravila okvirjev. Optika minus

0: fantasy.gr. Vreme u Fantazijevi deželje.
1: Danes in jutri bo po večini sončno s poletnimi temperaturami, danes od 27 do 32 stopinj, jutri še kakšna stopinja več.
2: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž, pa kaj tam sploh prodajajo?
3: Samo dobro tehniko. Od A do Ž, TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
4: Pst, pa tudi en prodajalci je menda ful dober.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
5: Zaradi delja na štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkom Slovenska Bistrica jug, seveda zastoj in pa promet dodatno ovira še prometna nesreča pri uvozu Slovenska Bistrica jug na začetku delovne zapore. Radarsko kontrolo ste opazili na belem na makadamskem parkirišču in meri vašo hitrost v smeri Mestinja. Na avtocestnem izvozu Celje center vas čaka vinjetko. V Celju na Polulah pa poteka rušitev mosta, zato bo tudi tam nekaj malega zastojev. In pa jutrni zastoji so seveda na štajerski avtocesti, če peljete proti Ljubljani. Od Lukovice dalje zamujali boste 20 minut.
6: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. Sedmimi leti brezskrbnosti za 30.990 €. Samo eden je pravi. Jeep.
7: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
8: Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja v trgovini in na harveynorman.si.

0: Pozor vsi, ki nikoli ne marate biti v tišini. Grlica iz Trnovelj pri Celju in Radio Fantasy podarjata vrhunski Milwaukee radio.
1: Res je. In danes izbiramo finalista. In sicer 15 finalistov je bilo, danes izberemo zmagovalca. In naš taronalnik je izbral, da je zmagovalec Drago. Dobro jutro.
2: Dobro jutro, Radio Fantasy, in dobro jutro, Suši.
1: Kako smo, Drago?
2: Ja, zdaj le zelo v redu.
1: Zdaj, ko veš, kaj te čaka, jo le?
2: Ja, mislim si, da bo neki.
1: Da bo neki.
2: Po dolgem času presenečenja, ja.
1: Drago, lej, zdaj to pomeni, da boš lahko Radio Fantasy z Milwaukee radijem poslušal povsod zelo na glas. To tam, ko ni signala, pa to tam, ko ni elektrike.
2: Odlično.
1: Drago, če smem vprašati, kakšen poklic opravljaš?
2: Dimnikar.
1: Čaki, jebem, ti šnijam nobenega gumba.
2: Da bi
1: se verjela za srečo. Ampak dober, boš enkrat prišel v živo, pa takrat obljubim, da bo imela kakšen gumb na sebi. Še vedno velja,
2: z velikim veseljem.
1: Še vedno velja to, da dimnikari prinašate srečo.
2: Seveda.
1: Odlično. Evo, potem, Drago, sreča je bila tudi na tvoji strani, kaj ti Grlica iz Trnovelj ti podarja Milwaukee radio, ki špila povsod in zelo na glas. Iskrene čestitke.
2: Najlepša hvala, Radio Fantasy.
1: Ja, malenkost. Malenkost, Drago, in veš, kaj ti povem? Od jutri dalje ti bo špilo fejst na glas.
2: Odlično, super. Hvala še enkrat.
1: Ja, malenkost, hvala tudi tebi, da si sodeloval v naši nagradni igri. Zdaj pa seveda ostani na liniji, da se dogovoriva še za ostale podrobnosti. In lahko rečem samo vsem ostalim finalistom, več sreče prihodnjič, ampak ostanite z nami tudi v bodoče, kaj ti prihajajo še druge nagradne igre. Drago, midva pa zdaj greva po Milwaukee radio v Grlico.
2: Super.
1: V Trnovlje.
2: Hvala.
1: Prosim, čau.
0: Delo gre lažje z Grlico iz Trnovelj pri Celju in Radijem Fantasy.

0: Previdno na štajerski avtocesti zaradi prometne nesreče je promet oviran na uvozu Slovenska Bistrica jug v smeri proti Mariboru. Nastaja zastoj dolg 20 minut, torej pazljivo seveda na tem koncu. 10 minut boste zamujali, če greste proti Ljubljani, in pa radarska kontrola prežina prehitre voznike na belem na makadamskem parkirišču in meri vašo hitrost v smeri Mestinja. Zato pazljivo. Še vedno pa danes poteka rušenje starega mostu na Polulah, zato tudi tam nekaj malega zastoja. Pa nam zopet sije sonce v svoji veličini, medtem ko je na uri 17 minut do 9, je na termometru že 20 stopinj Celzija. In tekom dneva jih bomo namerili še dodatnih 10.
1: Modri fon. Maj je čas za pametno izbiro. Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite s paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
2: Radio Fantasy predstavlja
3: hit naše in vaše mladosti.
2: Radio Fantasy. Same dobre vibracije.

0: sem, da ne gorim, ampak ko je treba kaj zakuriti, oziroma v hladnem vremenu, pa je seveda potrebno poklicati dimnikarja. In eden takšnih je danes osvojil tudi Milwaukee radio trgovine Grlica v Trnovljah. In seveda je to bil naš zmagovalec, Drago.
1: Najlepša hvala, Radio Fantasy. Odlična nagrada za ponedeljek.
0: A ne? Ni vsak ponedeljek slab. Ja, dimnikar Drago, iskrene čestitke še enkrat. Vi pa seveda sodelujte tudi v naših bodočih nagradnih igrah, ki jih za vas pripravljamo na Radio Fantasy. No, zdaj pa gremo z eno tako mirno iz 90-ih. Sleeping Satellite. Dobro jutro!

0: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
1: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Avto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju. To je to.
3: Ne gre za to, koliko tehtaš. Ne gre za to, koliko dvigneš. Gre za to, kako se počutiš. Vsak dan, vsako jutro, v svojem telesu. Bodyfit, moj način življenja, osebni pristop, merljivi rezultati. Sem Marko Geršak, ustanovitelj Bodyfita. Pridruži se nam in Bodyfit z Bodyfitom. Garantiram.
4: Wood Design, celovita rešitev pohištva. Kliknite na wood-design.si.
5: Ljudska univerza Celje vas vabi na brezplačne dogodke v okviru tednov vseživljenjskega učenja. V torek, 26. maja ob 16. uri, vabljeni na ustvarjalno delavnico z Marijo Črnivšek. Mozaik, umetnost iz drobnih koščkov. Vstop prost. Obvezna je predhodna prijava na spletni strani Ljudske univerze Celje.
6: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
7: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
8: Ej, kom gremo?
9: Gremo na golfa.
10: Gremo na golfa.
11: Gremo.
12: Pa veš kaj, zdaj lahko na golfu med tednom jemo do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure.
13: Dišeči hotdogi za lačne, mehke, ameriške palačinke za sladkosnede, za tiste, ki pazite nase. Sveži smutiji in okusne zdrave bowle.
14: Pridite po svoj popoln grižljaj. Med tednom do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure.
15: Na golfu, pri Šmartinskem jezeru v objemu narave.
16: Kosilo, sestanek in možnost za oddih. Vsako poslovno kosilo v gostilni Francel med 12. in 15. uro vas popelje v žreb za nočitev za dve osebi v Herbal Glamping Resort Ljubno. Pridite na kosilo v gostilno Francel in sodelujte.
17: Vse, kar morate vedeti iz fantazijeve dežele. Lokalno udarno v dveh minutah.
18: Danes bo padel stari Polulski most, v Medlogu pa nastaja nova zelena oaza. Dobro jutro, z vami sem Nina Arzenšek. V Celju se danes začenja rušenje starega mostu na Polulah. Ob odstranitvi starega mostu bodo potekala tudi dela za ureditev struge Savinje, s katerimi želijo zmanjšati poplavno ogroženost ter dolgoročno povečati varnost prebivalcev, domov in tudi pomembne infrastrukture. Gradnja novega mostu pa tudi lepo napreduje. Pred dnevi so uspešno namestili osrednji jekleni lok mostu. Skupna masa te jeklene konstrukcije znaša impresivnih 535 ton. Ob zaključku gradnje bo most izveden brez podpor v rečni strugi. Širok bo 18,4 metra. Poleg dveh prometnih pasov pa bo vključeval še ločene površine za kolesarje in pešce. Novi most bo omogočal tudi bistveno boljši hidravlični pretok Savinje, saj bo njegov spodnji rob kar 2,7 metra višje od starega mostu. Na območju nekdanje drevesnice vrtnarstva Celje v Medlogu nastaja nova zelena cona oziroma drevesni park, s katerim želi mestna občina Celje urediti sodoben prostor za sprostitev, druženje in preživljanje prostega časa v naravi.
19: Trenutno so najbolj na delo naši vrtnari, ki zasajujejo nekoliko višje grede. Gradbeniki pripravljajo področje za namestitev igral. Tukaj bo stalo tudi eno zelo atraktivno igralo v obliki čaplje, ki bo posebno ne samo v Sloveniji, ampak tudi širše. V bližnji okolici bo nameščeni kar nekaj visokih gred za vrtičkanje, ki bojo lahko uporabljali občanke in občani.
18: Je povedal Jože Krulec, direktor javnega podjetja Zelenice. Mestni občini Celje je bilo za projekt odobrenih dobrih 680 tisoč evrov nepovratnih sredstev. Glavnino predstavlja podpora iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Kakšne novosti se obetajo v Mladinskem centru Žalec, pa izveste na rfantasy.si.
20: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
21: Vreme v fantazijevi deželi.
22: Danes in jutri bo po večini sončno s poletnimi temperaturami. Danes od 27 do 32 stopinj, jutri še kakšna stopinja več.
21: 0880-18-78 sporoča.
9: Pazljivo na štajerski avtocesti, promet je še vedno oviran, če se peljete v smeri proti Mariboru pred priključkom Slovenska Bistrica jug, tudi zaradi prometne nesreče, ki se je tam zgodila na začetku delovne zapore, zamujate nekje 20 minut. Radarsko kontrolo ste opazili v pristavi pri Mestinju na avtobusni postaji. In pa tudi, če se peljete po štajerski avtocesti v smeri proti Celju, boste naleteli na zastoj zaradi del pri priključku Vransko, pa seveda tudi na štajerki od Lukovice proti ljubljanski obvoznici boste obstali za nekje 10 minut.
10: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru Ekskluziv v Šentjurju poskrbimo za vse. Od temeljitega čiščenja in servisa do polnjenja klime in menjave pneumatik. Za varen, svež in brezskrben užitek na cesti poskrbi.
11: Avtocenter Ekskluziv Šentjur. Nasproti Kemoplasta.
23: Dobro jutro, sončni ljudje. Zažarite v nov dan s Šuši v jutru na Radio Fantasy.
24: Tako kot vaši sončni paneli, če jih očistijo Aerosol Mojstri.
25: Vaša sončna elektrarna deluje varno?
26: Vzdrževanje je nujno za požarno varnost, dolgoročno delovanje in garancijo. Aerosol. Strokovnjaki za vzdrževanje sončnih elektrarn.
27: Aerosol.si
28: Radio

In točno to sem zapela z Janko, ki je prišel v studio, da jaz ne morem živeti brez njega. Čeprav me je zapustil v jutro na Radio Fantasy in presedlal na dopoldne, ga imam vse en rada. Priznam, kar je res in ga pogrešam. 8 minut je čez 9 uro in jaz upam, da imate tako radi tudi vi vaše sodelavce, s katerimi boste zdaj malo zaplesali, tako kot bo rekel David Bowie. Let's dance na Radio Fantasy. Dobro jutro!

0: Proti Ljubljani boste zamujali nekje do 10 minut, medtem ko proti Mariboru pa je zastoj zaradi del in tudi zaradi manjše prometne nesreče, ki se je tam zgodila pri Slovenski Bistrici jug. Torej, zastoj bo nekje tudi do 20 minut. Še vedno pa preži radarska kontrola na vse prehitre voznike v pristavi pri Mestinju na avtobusni postaji. Srečno! 13 minut čez 9 uro imamo v Fantasy deželi sončno in tudi precej toplo. Že 22 stopinj Celzija kaže na termometru in tekom dneva bomo namerili tudi do 30.
1: Modri fon. Maj je čas za pametno izbiro. Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite s paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
2: Tisto, kar imamo radi. Tisto, kar poznamo. Včasih pa paše tudi nekaj svežega.
3: Bolje prazna je postelja.
4: Jan Plestenjak in skupina Flirt. Prazna postelja.
2: Radio Fantasy.
4: Same dobre vibracije.

super ritmi in nadaljujemo tudi z Sophie Ellis Baxter Groove Jet. 21 minut je čez 9. uro in upam, da pijete že tretjo kavo z najboljšimi sodelavci, ki jih imate okoli sebe. Šel še sem z vami, vse do 10.

super ritmi in nadaljujemo tudi z Sophie Alice Baxter Groove Jet. 21 minut je čez 9 uro in upam, da pijete že tretjo kavo z najboljšimi sodelavci, ki jih imate okoli sebe. Šel še sem z vami, vse do 10.

0: Și zakaj telefonul odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
1: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
3: Optometrija in optika Lucija. Od sedaj naprej nas najdete na novi lokaciji na Stanetovi 13 v Celju zraven lekarne.
4: Cineplex Torek.
5: Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 €.
4: Vstopnice so na voljo na www.cineplex.si, mobilni aplikaciji cineplex.si in na blagajni kina Cineplex Celje.
6: Klinika Omnia predstavlja svojo novo dejavnost – medicino dela in športa. Podjetjem nudimo celostne preventivne preglede zaposlenih, zanesljive storitve za voznike in prevoznike ter strokovno podporo športnikom pri ohranjanju vrhunske pripravljenosti.
7: Opravljamo tudi zdravniške preglede za pridobitev ali podaljšanje orožnega lista. Hitro, strokovno in brez čakanja.
6: Medicina dela in športa v kliniki Omnia. Ko želite varnost, strokovnost in partnerja, na katerega se lahko zanesete.
8: Center Fegi, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
9: Nove ugodnosti za nove naročnike. Akcijska ponudba za pakete naj A, naj B in naj C. Po enotni akcijski ceni že od 10,99 €. Obvezavi za 24 mesecev. Akcija velja vse do 31. julija. V dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Paket super pa že od 10,99 €. Obvezavi za 24 mesecev. In akcijska ugodnost paketov Neo za nove naročnike s ceno 32,99 €.

0: Zavi za 24 mesecev.
1: Center Fegi, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
2: Nov vrt, sveža energija in odličen koncert. Lejre z bendom. 28. maja ob 19. v MCC-ju. Ob otvoritvi novega zadnjega vrta. Vstop je prost. Se vidimo.
3: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
4: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
5: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
6: Vreme v fantazijevi deželi.
7: Danes in jutri bo po večini sončno s poletnimi temperaturami, danes od 27 do 32 stopinj, jutri še kakšna stopinja več.
5: Iščeš pravo mesto za sprostitev po dolgem dnevu?
8: To!
5: Bar Opoka Štore, kjer se zabava nikoli ne ustavi. Biljard, namizni nogomet Pikado in dobra družba.
8: Dobimo se v baru Opoka.
5: Bar Opoka Štore, zadetek v polno.
6: Nič 80, 1878 sporoča.
9: Zastoj zaradi del je na štajerski avtocesti, če peljete v smeri proti Celju pri priključku Vransko, pa v smeri Maribora pri priključku Slovenska Bistrica jug. Zastoj je tudi v obratni smeri od Lukovice proti Ljubljanski obvoznici, radarska kontrola pa prežina prehitre voznike v pristavi pri Mestinju na avtobusni postaji. Srečno!
10: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
6: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
11: Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja. V trgovini

Ja, s Madonom smo bili zdaj na počitnicah in se veste, z dopusta in s počitnic radi objavimo kakšno popolno fotko. In zdaj gledam jaz malo po svojem Instagramu fotke za nazaj in vidim, da mi je v bistvu čisto sen, kak sem zgledala včasih na slikih. Zdaj mi je najbolj pomembno to, da zgledam super na rentgenu, ultrazvoku in magnetni resonanci. Pa dobro jutro vam želim. 8 minut je čez pol deseto uro.

0: Previdno, če se peljete po štajerski avtocesti. Ja, nič ne gre tekoče, zastoj zaradi del so v smeri Celja pri priključku Vransko, pa potem še naprej v smeri Maribora pred priključkom Slovenska Bistrica jug. Srečna! Nekaj oblakov, predvsem pa veliko sonca nas čaka ta teden. Temperature trenutno 22 stopinj Celzija, kaže termometer, in tekom dneva jih namerimo tudi do 30.
1: Klinika Omnia predstavlja svojo novo dejavnost – medicino dela in športa. Podjetjem nudimo celostne preventivne preglede zaposlenih, zanesljive storitve za voznike in prevoznike ter strokovno podporo športnikom pri ohranjanju vrhunske pripravljenosti.
2: Opravljamo tudi zdravniške preglede za pridobitev ali podaljšanje orožnega lista. Hitro, strokovno in brez čakanja.
1: Medicina dela in športa v kliniki Omnia. Ko želite varnost, strokovnost in partnerja, na katerega se lahko zanesete.

0: dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešil le v hiši ideje.
1: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
2: Sediš pred televizijo, ne vidiš. Voziš in se pelješ mimo, ker ne vidiš. Ležiš na plaži, opazuješ, ampak ne vidiš. Boljši vid za boljše življenje.
3: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
4: Vsem enotam, imamo še enega vesolca, ki se je zaklenil v novi Citroen C4.
5: Noče ven?
4: A ne, prav da so sedeži Citroen Advance Comfort preveč udobni.
5: Tak primer smo že imeli, ne trud se, nikoli ne bo šel iz avta.
6: Novi Citroen C4 hibrid, verjetno najbolj udoben avto v vesolju. Že v prodajnih salonih Citroen.
7: Citroen. Preizkusite ga v salonu Citroen Selmar.
8: Oddaja VS Styling. Vsak torek zvečer od 22. do 23. ure.
9: VS Styling.
8: Nočni termin na Radio Fantasy. Vse v modi, zanimivi gosti, izbrana glasba.
10: V oddaji VS Styling bomo govorili o izjemni zgodbi mestnih ustvarjalcev, modnem dogodku Čarobnost mestnih trgov. V sklopu dnevov dizajna Celje, organizator Zavod za kulturne prireditve in turizem Celeja Celje. Lepe, modne, zgodbe mesta.
9: VS Styling.
8: Pokrovitelj oddaje Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve.
9: VR Styling.
11: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražniči, stejki, vratovina, siri.
12: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
11: Sej veste, čas je zlato.
12: In dobro meso.
11: Mesarstvo čas, Žalec.
13: Green Gold Brewing.
14: Enga še pa lahka.
15: Pomlad je tukaj, sabo pa je prinesla novo moč. Izkoristite jo za svoj popoln oddih. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji in uživajte v objemu termalnih vrelcev v termah, namenjenih samo odraslim. rimske-terme.si
16: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
17: Dobar dan, voščim Darja Štrastisu. Svetovni voditelji v New Yorku ponovno niso uspeli doseči dogovora o omejevanju jedrskega orožja. Štiritedenska pogajanja so se končala brez skupne izjave, kar pomeni, da ključne države svojih jedrskih zavez niso potrdile že dolgih 16 let. Združene države Amerike obžalujejo, da dokument ni obsodil Irana. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres pa opozarja na veliko razočaranje v času, ko svetovne grožnje vztrajno naraščajo. Celjski gasilci pa so včeraj popoldne iz več stanovanjskega bloka nujno evakuirali 95 ljudi. V objektu so stanovalci namreč zaznali močan vonj po plinu. Gasilci so skupaj s policijo hitro izsledili stanovanje, zavarovali ponesrečeno plinsko jeklenko in prezračili celotno zgradbo. Eno osebo so reševalci prepeljali v celjsko bolnišnico, ostali stanovalci pa so se po opravljenih meritvah že lahko varno vrnili v svoje domove.
18: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
19: Italko Keramika. Na novi lokaciji. Arja vas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
16: Vreme v fantazijevi deželi.
17: Danes in jutri bo po večini sončno s poletnimi temperaturami. Danes od 27 do 32 stopinj, jutri še kakšna stopinja več.
7: Torek je dan za rebrca v mesninčku. Vsak torek po 14. uri pečena rebra s prilogo samo 6,50 €. Samo v restauraciji Mesninček Trnovlje. Pridi lačen, odšel boš zadovoljen.
16: Nič 80, 1878 sporoča.
6: Ja, prač pravijo prometne informacije, da na avtocesti med počivališčem Tepanje in priključkom Slovenska Bistrica jug v smeri Maribora prihaja zaradi del do zastojev. Imamo pa še eno težavo, na ta isti avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila oviran promet med priključkoma Slovenska Bistrica jug in počivališčem Tepanje proti Celju. Tako da na isti točki v obe smeri prihaja do zastojev.
1: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila.
13: tehnični pregledi. AMB, Mariborska cesta 166 Celje, pri McDonald'su.

Cukro in malo smo poplesavali, bajla. Ja, danes je en ta ključen datum, 25. je dan mladosti. In če smo v tem nekem mladostnem razpoloženju, vreme tudi služi, vse štima, se na nek način počasi poletje le začenja. Pa mogoče eno tako mini vprašanje, ali veste, kdaj se pa uradno začne kopalna sezona? Vsako leto velja enako. 1. junija se začne kopalna sezona na obali, 15. junija pa na celinskih vodah. Zato, da veste. Johnny pravi, da mu gre na živce jazz in tako se imenuje tudi skupina Johnny Hates Jazz, ja, pa ključna pesem. Uspela jim je tale Turn Back the Clock.

0: Džoni, sovraži, evo, kot smo rekli, jazz, lušna, domiselna naveza. Včasih si rečeš, sovražim, ne, če me ustavim, ampak sej, če ne dirkate, ne divjate, potem stvar skoraj da ni zapletena. Imam podatek, kdo me je poklical.
1: Živjo Zoran, v rimskih pri pokopališču radarska kontrola.
0: Vidiš, hvala lepa Zoran in srečno.

Este ta preteklos Morten Harket je dejansko bil lider te tročlanske zasedbe, ki še vedno muzicira. Lahko pa rečem, da so s tole pesmijo Take On Me na MTV-u naredili totalno revolucijo in dejansko postavili svetovni rekord. Naredili so kombinacijo risane animacije in igranih prizorov in to je bila, kot se vel, revolucija za tisti čas. Danes pa pritisneš, pa ti umetna inteligenca v tisočinki sekunde naredi, kar želiš. Ej, kam gremo?

0: За попълна пословна комуникация и немолтен стик с послушалци потребуемо фиксно телефонио, ки рез делуе. Зато на Радио Фентези заупамо подетю Новатил. Новатил – синоним за фиксно телефонио. Веч на novatil.si.
1: To soboto bo v športnem centru Žalec. Dan za šport. Športni izzivi za vse generacije. Pridi, zberi žige in osvoji nagrado. Več informacij pa najdete na spletni strani zkšt-žalec.si.
2: Težko breme. Za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-francis.si.
3: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar.
1: Kolesi za vse generacije. Pridi, zberi žige in osvoji nagrado. Več informacij pa najdete na spletni strani zkšt-žalec.si.
2: Težko breme. Za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-francis.si.
3: Olympusshop.si.

0: carstva, trije gorski prelazi, Črnivec, Pavličevo sedlo in Jezersko s preko 2000 metri višinske razlike, popolne zapore prometa in zmagovalni občutek v cilju v Kamniku. Si upaš? Prijavi se zdaj www.alpegf.eu.
1: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina, samo v kavarni Rolca.
2: Jaz sem prvošolka na pomembni misiji. Najti moram najboljšo šolsko torbo.
1: Brez skrbi, vse najdemo na papirnica-5.si. Največja izbira šolskih torb. Nova kolekcija že na voljo in to po ugodnih cenah.
2: Misija uspešno zaključena.
1: Papirnica petka, ker prvošolci najdejo svojo najljubšo torbo.
2: Obiščite papirnica-5.si.
3: Copifoto.si. Majce, plakati, letaki, opazni in barviti. Ideja vaša, izvedba naša. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copifoto.si. Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
4: Karting, karting, center Celje.
3: Kjer se rodijo šampioni. Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
5: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
3: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
6: Vreme v fantazijevi deželi.
7: Danes in jutri bo po večini sončno s poletnimi temperaturami. Danes od 27 do 32 stopinj, jutri še kakšna stopinja več.
8: Od A do Ž TV video HiFi center. Storitve na domu. Pst. Oglas je sofinanciran strani ta dobrega prodajalca in zadovoljne stranke.
9: Nič 80, 1878 sporoča.
10: Zoran je od tipkov nič 80, 1878 in brezplačno povedal.
11: V rimskih pri pokopališču radarska kontrola.
10: Evo ti, vidiš, hvala za to informacijo, še kakšno dodajte. In pa seveda opozorilo na štajerski avtocesti v smeri Celja med počivališčem Slovenska Bistrica Jug in počivališčem Tepanjem okvara tovornega vozila. Možnost naleta.
12: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30.990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
13: Autohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
14: Od 10 do 2 vas Janko na Radio Fantasy razvaja z največjimi hiti.
15: In pravo energijo prihodnosti skupaj z Erasolom.
16: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11 kW sončna elektrarna Erasol z baterijo 20 kW ur po subvenciji že za 7979 evrov. Oziroma za manj kot 7

0: tisto, kar imamo radi. Tisto, kar poznamo. Včasih pa paše tudi nekaj svežega.
1: Jennifer Lopez in David Guetta. Save me tonight.
0: Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: Radio Fantasy, kjer je lokalno na prvem mestu.
1: Osrednja knjižnica Celje vabi na literarno-glasbeno prireditev v spomin na stoletnico smrti Zofke Kveder in Srečka Kosovela. Najine besede so eksplozija, ki bo v torek 26. maja ob 18. uri v Celjskem domu. Miško Kniško vabi otroke od 4. do 7. leta starosti na pravljično predstavo Čarovnik iz Oza, ki bo v sredo 27. maja ob 17. uri v knjižnici pri Miško Knišku.
2: Kje? Kdaj? Prekinitve dobave električne energije.
3: Elektrocelje obvešča, da bodo vse naslednje prekinitve jutri v torek 26. maja. Dobrna z okolico, Zgornji Parovš, v mreži Felicijan in Okrožnik med 8. in 14.30, ter Trojna med 9. in 13. Šentrupert z okolico, Zgornje Olešče, v mreži Petronsk Sel med 8. in 14.30. Slivnica z okolico, Tratna jezero, v mreži Tratna med 8. in 11. Velenje z okolico, Florjan Grebenšek, izvod Vrabič med 8.30 in 11.30. Rogaška Slatina z okolico, Plat, omrežje Gabrice in Plat med 8. in 14. Vse prekinitve bodo jutri.
2: Elektrocelje prosi za razumevanje. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko dela odpadejo.

My Sharona. No, vidiš, čista prava Sharona je bila to frontman skupine, ki prihaja iz Los Angelesa, tole so bili legendarni The Knack, evo, njihov frontman pa Doc je bil zaljubljen v najstnico Sharono Alperin in Sharona je pozneje postala uspešna nepremičninska agentka, naslovnica singla pa je prav... posvečena njej, ker so rekli, a te lahko fotkamo, ne? Še desetletje kasneje zaradi pesmi ostala del pop kulture, a pa je, ali pa je zdaj bila ljubica frontmana, to pa ne vem. No, to je to, vidiš, neka najstniška ljubezen, upodobljena na plati in oldies goldies rock and roll.

0: zgodbo, naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijejo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
1: Vam postelja škripa?
2: Najraje lebdi.
1: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
2: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
1: Plasart.si.
2: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
3: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
4: Mami, poglej me!
5: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Katin Center Celje, na strehi City Centra.
6: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite Auto Celeja na Mariborski cesti 107 v Celju in izkoristite ponudbo.
7: Čuj, Tone, kaj imaš pa fotra?
8: Na furi je.
7: Na kaki furi? A ni on že v penziji?
8: Kaki penziji? Fura žlebove od Kozovinca. Stari, jaz sam ne folgam več.
9: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb.
10: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
11: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
12: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
13: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
14: Dobar dan, prijeten ponedeljek voščim tudi Ula Šekula. Slovenija vstopa v novo obdobje intenzivnih političnih usklajevanj. Koalicijski partneri danes začenjajo pogovore o sestavi nove vlade, potem ko je bil Janez Janša izvoljen za novega mandatarja. Novo izvoljeni predsednik vlade mora v 15 dneh v državni zbor poslati listo ministerskih kandidatov. Janša pričakuje, da bi nova vlada lahko zaprisegla najkasneje v 2 tednih. Nova ministerska ekipa naj bi imela 15 članov. Zaslišanja kandidatov pa bi se lahko začela že konec tega tedna. V spredju bodo zdaj predvsem pogajanja o razdelitvi ministerskih resorjev med koalicijskimi partnerji. Cene nafte na svetovnem trgu pa so se čez noč znižale za približno 5%, potem ko so vlagatelji končno dobili upanje, da bosta ZDA in Iran končala vojno. Če bosta državi podpisali mirovni sporazum, se bo znova odprla glavna pomorska pot, skozi katero potuje nafta z Bližnjega vzhoda.
15: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
13: Vreme v fantazijevi deželi.
14: Po večini sončno bo danes tu in tam kakšen oblak, namerili pa bomo od 27 do 32 stopinj.
16: Nova Corolla Cross Hybrid vas že čaka v salonu. Rezervirajte svojo testno vožnjo. Vabljeni v akciji Freemobil, Dečkova cesta 43, Celje.
17: Nič 80, 1878 sporoča.
18: Pred približno eno šolsko uro ste poročali, da so bili v Rimskih Toplicah pri pokopališču v smeri Zidanega mostu. Opozarjam tudi na zastoje. Eden je na avtocesti zaradi možnosti naleta tovorno vozilo okvari proti Celju od Slovenske Bistrice jug proti počivališču Tepanje. Če gremo pa na drugi konec, pa pravite, pa nimam razloga, zakaj prihaja do zastoja v smeri Celja pri priključku Vransko. Če veste več, javite nič 80 1878.
19: Če avtošvica kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
20: Avtoservis, avtopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebno vozila in kombije na istem mestu.
19: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta. Can't touch this. Can't touch this. Touch this.

0: When Those Cry. Tole je Princ, ura je 5 minut čez 11. uro, danes je 25. maj, ja, pač dan kot tak, dan mladine. Ampak nekdaj je bil pa to dan mladosti, o njena pozdravljena.
1: Dober dan.
0: Ti se mogoče spomniš dneva mladosti?
1: Ja, seveda se. Jaz sem še generacija pionirčkov, prosim lepo.
0: A si bila noter zraven?
1: Seveda.
0: Rutica?
1: Absolutno, pa štafeta, pa to, to smo mi vse dali skozi.
0: Torej, si imela rutico, pa za obljubo tu...
1: Jaz sem že dolg na
0: svet, veš. Malo mi presenečaš.
1: Ja, ja, sem. Mogoče bi se še celo kje ta pionirska čepica in rutica našli v kakšni omari doma. Pa tisto krilo na plasirko, modre barve, aha, pa bela bluza je mogla biti, to je bila oprava za deklice. In meni so rekli, da ne morem imeti hlač, ker sem pač punca, ker smo potem še nastopali, peli in tako
0: ni
1: naprej.
0: Ni šlo, tam pa nisi imela več možnosti. Pa,
1: ne,
0: drug sistem.
1: To so bili eni drugi časi.
0: Ja, zdaj, a se spomnite tisti, ki ste iz onih časov vela tudi zate, njena?
1: Fosili.
0: En, ja, en delček pesmi, ki smo jo pač prepevali vsi. Pa do Jadrana, ha? Jugoslavija. In po celi Jugoslaviji se je nosila Titova štafeta, potem pa finale Titu, pa to je bilo...
1: To je bilo res nekaj posebnega, ne? Ampak še vedno eni živijo, malo obujajo spomine na to nostalgijo na nek način in danes se mladina druži recimo v Velenju, ravno zdaj v tem času.
0: No, pa
1: ja, na mestnem stadionu in pa tudi ostalih, bom rekla, športnih prizoriščih poteka tako imenovana otroška olimpijada. Skratka, osnovnošolci, osnovnošolke velenskih osnovnih šol sodelujejo v glavnem v stilu važno je sodelovati, ne toliko zmagati, se pa tudi malo grebejo, ne, kdo bo najboljši v teku, pa še nekaterih drugih disciplinah. No, v Celju pa bodo popovdan pripravili tekaško popovdne, lahko temu rečemo, skratka jubilejni, že 50. tek bo ob Savinji, tako da se ga lahko udeležijo praktično vse generacije, ker je primeren, glede na to, da se bo teklo tako na 500 metrov, kot na 5000 metrov, skratka. Če si malo bolj v kondiciji, greš na najdaljšo razdaljo, če si pa malo bolj na si greš pa na tisto najkrajšo, lahko pa seveda se tudi sprehodite, tako da Špica je lokacija, kjer je zbirno mesto, popoldan ob 16:30 se začne dogajati.
0: Ja, dobro, hvala, vidiš, pa smo še naprej mladostni, zdrav duhu, zdravem telesu.
1: Tako.
0: Hvala,
1: tako.
0: Nena.
1: Prosim.

Marella, Marella, ta teden očitno je ne bomo potrebovali, kar je dobro. Vremenjari so rekli, da prihaja in trka na vrata. Zdaj, že skoraj da poletje, hvala Rihanna, Jay-Z, adio, zdaj prihaja pa Joker Auti. Sicer samo s posnetkom gole pesmi, ampak čisto zares v živo pa čez nekaj dni, v četrtek ob 10:00 bodo tukaj le pri meni. Tako da, boste poslušali Radio Fantasy, ne? Zakaj pa ne? Seveda, zaradi Jokerja.

0: Jutro na Radio Fantasy.
1: Nekateri so še zdaj zelo obsedeni s tem, da na fotkah izgledajo popolno. No, in se veste, v petek smo šli mal v Nomenšna ga žurat, ker je bil party 30+. No, zdaj gledam fotke od vikenda, ki so objavljene in ugotavljam, da mi je čisto vse en, kak
0: Jutro na Radio Fantasy.
1: Nekateri so še zdaj zelo obsedeni s tem, da na fotkah izgledajo popolno. No, in se veste, v petek smo šli mal v Nomenšna ga žurat, ker je bil party 30+. No, zdaj gledam fotke od vikenda.

0: Dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
1: Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja v trgovini in na harveynorman.si.
2: Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z aerosol mojstri.
3: Vaša sončna elektrarna deluje varno?
4: Vzdrževanje je nujno za požarno varnost, dolgoročno delovanje in garancijo. Aerosol, strokovnjaki za vzdrževanje sončnih elektrarn.
5: aerosol.si.
6: Doživite novo dimenzijo mobilnosti v novem avtocentru A2S Celje. Nova vozila Seat, Cupra in Škoda, enak A2S Standard ter najsodobnejši center z veliko izbiro rabljenih vozil. Kje? Slance 3 na Teharjah. Kmalu.
7: Pridi v mesto. V Heidi.si, tam se najde veliko lepih stvari. Vozički Dude kape in pleničke, for free dobiš kofi in prostor, kjer lahko previješ otročičke.
8: Ljudska univerza Celje vas vabi na brezplačne dogodke v okviru tednov vseživljenjskega učenja. V ponedeljek, 25. maja ob 17. uri, predvsem starši in otroci, vabljeni na delavnico samurajskega mečevanja v izvedbi Športnega društva Mečevanje Slovenije. Vstop prost. Obvezna je predhodna prijava na spletni strani Ljudske univerze Celje.
9: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
10: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
11: Avto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
12: To je to.
13: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
14: So vaši lasje uničeni, suhi, poškodovani ali brez sijaja? Potem potrebujejo pravega strokovnjaka. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
15: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
16: Ej, kom gremo?
17: Gremo na golfa.
18: Gremo na golfa.
19: Gremo.
1: Pa veš kaj, zdaj lahko na golfu med tednom jemo do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure.
6: Dišeči hotdogi za lačne, mehke ameriške palačinke za sladkosnede, za tiste, ki pazite nase. Sveži smutiji in okusne zdrave bowle.
3: Pridite po svoj popoln grižljaj. Med tednom do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure.
5: Na golfu, pri Šmartinskem jezeru v objemu narave.
17: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
8: Vreme v fantazijevi deželi.
4: Po večini sončno bo danes tu in tam kakšen oblak, namerili pa bomo od 27 do 32 stopinj.
17: Iščeš pravo mesto za sprostitev po dolgem dnevu?
7: To!
17: Bar Opoka Štore, kjer se zabava nikoli ne ustavi. Biljard, namizni nogomet Pikado in dobra družba.
7: Dobimo se v baru Opoka.
17: Bar Opoka Štore, zadetek v polno.
8: Nič 80, 1878 sporoča.
15: A na Ljubljanski pri nas v Celju, nasproti pošte v smeri centra je bel up, seveda gre za radarsko kontrolo previdno, na avtocesti v smeri Celja pa je pri priključku Varansko še vedno opozorilo, da prihaja do zastojev, verjetno zaradi del ali pa česar koli drugega. Ja, vidite, hvala vam.
0: Zima, zima, bela.
2: Zimo smo preživeli. Pizzerija Verdi Verdi še vedno odprta.
0: Od 10 do 2 vas Janko na Radiu Fantasy razvaja z največjimi hiti.
20: In pravo energijo prihodnosti skupaj z aerosolom.
21: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11 kW sončna elektrarna Aerosol z baterijo 20 kW po subvenciji že za 7979 evrov. Oziroma za manj kot 7

yeah, Quilovci, Don't Stop Me Now. Ja, to je Queen in to je Freddie Mercury, drugačnost v svetu glasbe, spremenili so zagotovo marsikaj. Nekoč enkrat se je na glasbeni sceni pojavil Dr. Alban. Vsi smo rekli, kaj je res doktor. Ne? Potem kasneje pa se je izkazalo, da je v bistvu stomatolog. Ja, ima svojo ordinacijo na Švedskem, odkor tudi izvira, seveda korenine ima v Afriki. In moram vam reči, da še kar dela muziko in določen stil glasbe v Evropi mogoče sploh ni poznan. V Afriki, če greš na kakšen izlet, boš pa slišal Dr. Albana v malo drugačnih verzijah. Ja, zanimivo. Tole pa je bilo v 90-ih letih, ko smo se metali na glavo. Ena izmed njegovih zelo popularnih je bila tale. It's my life, Dr. Albana.

0: Spremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
1: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štrukli, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v mesnici in delikatesi Uštirka.
2: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav. Pobrskajte po spletni trgovini zgermobil.si in ujemite najboljše akcije. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
3: Ljudska univerza Celje vas vabi na brezplačne dogodke v okviru tednov vseživljenjskega učenja. V torek, 26. maja ob 16. uri, vabljeni na ustvarjalno delavnico z Marijo Črnjušek. Mozaik, umetnost iz drobnih koščkov. Vstop prost. Obvezna je predhodna prijava na spletni strani Ljudske univerze Celje.
4: Wood Design, celovita rešitev pohištva. Kliknite na wood-design.si.
5: Hidroizolacije, toplotne izolacije, varnostni sistemi za ravne in strme strehe.
6: Izberite najboljše. Hani, vrhunska izvedba, hitri roki, dolgotrajna zaščita za podjetja in domove.
5: Pokličite Hani strokovnjake, ker kakovost ni na ključje. Hani.si.
7: Pomlad je tukaj, sabo pa je prinesla novo moč. Izkoristite jo za svoj popoln oddih. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji in uživajte v objemu termalnih vrelcev v termah, namenjenih samo odraslim. rimske-terme.si.
8: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
9: Ko želite poslovno kosilo v prijetnem ambientu,
10: izberite gostilno Francelj.
9: Nova ponudba poslovnih kosil za vsak okus.
10: In odlična morska hrana za posebne trenutke.
9: Pokličite in rezervirajte na 031-658-000.
10: Gostilna Francelj. Domačno z okusom morja.
11: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
12: Dobar dan, voščim Ula Šegula. Slovenijo je zajel prvi letošnji vročinski val, temperature pa bodo visoke tudi v prihodnjih dneh. Agencija za okolje opozarja, da lahko vročino sredi tedna spremljajo krajevne plohe in nevihte, predvsem v sredo, ko za vso državo velja rumeno vremensko opozorilo. Previdno torej pri dejavnostih na prostem, poskrbite za dovolj tekočine in spremljajte vremenske spremembe, saj se lahko razmere hitro poslabšajo. Nesreča pri Kranju pa je danes ustavila jutranji promet. 25-letni tuji voznik je zaradi prekratke varnostne razdalje trčil v stoječe vozilo. Poškodovanih k sreči ni bilo, nastal pa je večkilometrski zastoj proti Ljubljani. V zavodu reševalni pas ob tem opozarjajo, da ljudje v kolonah še vedno množično izstopajo iz vozil. Na avtocesti stojijo tik ob mimo vozečih avtih in tvegajo življenje, tudi z otroki. Strakonjaki opozarjajo, da je prav v delovnih zaporah takšno početje lahko usodno.
13: Italko kimarika. Italko kimarika. Italko kimarika!
14: Italko keramika na novi lokaciji. Arja vas pri Celju. Italko.si. Itak.
11: Vreme v fantazijevi deželi.
12: Po večini sončno bo danes tu in tam kakšen oblak, namerili pa bomo od 27 do 32 stopinj.
15: Jutranji bonus v mesničku Trnovlje. Vsako jutro do 9 vam ob nakupu kave podarimo še topel sendvič. Za dober začetek dneva z okusom z dežele.
11: Nič 80, 1878 sporoča.
16: Še vedno velja opozorilo, more biti je bel up, gre za radarsko kontrolo na Ljubljanski cesti, na avtobusni oziroma na sproti pošte, ja, na avtobusni postaji v smeri centra Celja.
17: tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.

0: Anastasia, Show and Punci smo pogovarjali o Shakiri. Že zadnjič smo povedali, da je narejen nov singel, nova himna nogometu. In Shakira je z nogometom povezana že leta. 2006 je sodelovala na turnirjih kot predstavnica. Tistega leta 2006 v Nemčiji nastopila na zaključni slovesnosti. 4 leta pozneje pa Waka Waka, najbolj udarna pesem, to je bilo v Južni Afriki 2010, no? V Braziliji 2014 je ponovno stopila na oder, pa tudi, če pogledamo, prepevala skupaj že znanimi in dobrimi, zdaj bo pa še z Madono in z BTS-ovci. Prihaja finale svetovnega prvenstva in takrat bo da vse skupaj v znamenju te glasbe, ampak še poprej se mora zgoditi svetovno prvenstvo v Ameriki, rečemo, da ne rečem sam Severna Amerika, ampak himna Severne Amerike je Shakira in nigerijski pevec Burja Bojna. Burna Boja, tako da se ne spotaknem. Zdaj, čez vikend je prišel pa predvsem nas na splet tudi video spot in lahko si pogledate vsega. V video spotu se najprej na začetku pojavi cel kup znanih fuzbalerjev, od Mbappeja vse tja do Mesija in vsi ji nekaj sporočajo. Pazi!
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
0: Ta zadnji je bil Messi. Otroc pa rečejo... Mal poletnega tripa in zavrtim to celo pijo.

Dai, dai! Shakira in Burna Boja. To je uradna himna, kot smo rekli, prihajajočega svetovnega prvenstva. Če vas zanima, od 11. junija pa do 19. julija se bodo spremljale tekme na najvišjem nivoju. Kolikor sem zasledil, nacionalka mislim, da je podpisala za 64 tekem, tako da bomo lahko spremljali dogajanje v Ameriki, Mehiki in Kanadi. Ja, zdaj v samem komadu je cel kup teh znanih nogometašov, pa tudi, če ste slišali, v zadnjem delu se omenjajo Maradona, Pele, Cristiano Ronaldo, pa določene države, vse tja od Koreje do Nizozemske, Argentine. Lahko bi omenili Češka pa Slovenijo, ampak no, sej še bo čas za take zadeve. Je pa video, zanimiv, Shakira pa kot vedno, Hips Don't Lie, ne? Se navezujem na to pesem in naslov, ker če pa kejo mlada, poleg vsega, zna pa z boki, veš. To pa, poglejte si video.

0: come on. Tisto, kar imamo radi. Tisto, kar poznamo. Včasih pa paše tudi nekaj svežega.
1: Damjano David, Tajla in Nile Rodgers. Talk to me.
0: Radio Fantasy.

0: Slovenska univerza Celje vas vabi na brezplačne dogodke v okviru tednov vseživljenjskega učenja. V sredo 27. maja ob 17. uri, predvsem starši in otroci, vabljeni na delavnico na obisku pri pasjih junakih v izvedbi Kinološkega društva Celje. Vstop prost. Obvezna je predhodna prijava na spletni strani Ljudske univerze Celje.
1: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej, sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej, to bojo rešil le v hiši ideje.
2: Pannova Hiša idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
3: Vadba, prehrana, regeneracija, sprostitev. V Bodyfitu imaš vse na enem mestu. Z osebnim pristopom, ki ti res prinese rezultate. Nič več izgovorov. Čas je, da si fit. Bodyfit.
4: Pozor, pozor! Pripravite se na najbolj zabaven družinski vikend na Celjski koči. To soboto in nedeljo med 9 in 18 uro prihaja Beveričkin festival. Nepozabna družinska zabava za male in velike. Čaka vas več kot 10 napihljivih igral, poslikava obraza, zabava z maskotami in nepozabna družinska animacija. Za vse željne adrenalina pa bo Bob Kart, Pustolovski park in zipline. In še nekaj. Imetniki vstopnic za Beveričkin festival prejmete 10% popusta na Bobcar, Zipline in Adrenalinski park. Pridružite se nam na vikendu smeha, gibanja in nepozabnih dogodivščin. Beveričkin festival 30. in 31. maja na Celjski koči. Se vidimo!
5: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
6: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
7: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
8: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
9: Karting, karting center Celje.
8: Kjer se rodijo šampioni. Planet Autoteharje. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
10: Z enoletnim jamstvom. Planet Autoteharje.
11: Cineplex Torek.
12: Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 evrov.
13: Vstopnice so na voljo na www.cineplex.si, mobilni aplikaciji Cineplex.si in na blagajni kina Cineplex Celje.
14: Ob nakupu očal nad 150 evrov vam v optiki Salobir podarimo brezplačen pregled vida. Obiščite optiko Salobir in kliknite na optika-salobir.si.
15: Vreme v fantazijevi deželi.
16: Po večini sončno bo danes tu in tam kakšen oblak, namerili pa bomo od 27 do 32 stopinj.
17: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž. Pa kaj tam sploh prodajajo?
18: Samo dobro tehniko.
19: Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
20: Pst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
21: Nič 80, 1, 8, 7, 8 sporoča.
22: Ok, bom rekel takole, v radarjih ne bom poročal, lahko pa rečem, da je še vedno aktualen podatek na avtocesti iz smeri Vranskega proti Celju, pred priključkom Vransko, prihaja do zastojev in pravite tisti, ki ste že tam bili, da se čaka nekje 20 minut. To, srečno.
23: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
24: Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
25: Od 10 do 2 vas Janko na Radio Fantasy razvaja z največjimi hiti.
26: In pravo energijo prihodnosti skupaj z Erasolom.
27: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11 kW sončna elektrarna Erasol z baterijo 20 kW ur po subvenciji že za 7979 evrov. Oziroma za manj kot 70

Žan Seržič in Kama Sutra, peč čez pol eno ura in ker smo danes 25. maja, pač obujem spomine za nazaj na neko obdobje jugonostalgije. Zdaj, danes smo že kar nekaj govorili, pa vseeno takele parole, ne? So bile včasih standardne in del programa, po drugi strani pa gledam. Zdaj, v soboto 23. so v Kumrovcu, v rojstnem kraju, predsednika Tita ali pa Josipa Broza Tita organizirali kot vsako leto, letos dan mladosti 2026. In ravno v petek sem se pogovarjal s kolegicami, tudi z našo Marjano, so rekli, mi gremo pa na pohod, peški gremo do Kumrovca. No, danes grem tamle čez prostore, pa se dva kolega pogovarjata, ej, čez vikend smo bili pa s kolesi v Kumrovcu. Tako da, do Kumrovca s kolesi, tamle iz Rogaške pravite, da je slabih 30 km, tudi iz Konic vidim, pa celo iz Šentruperta, mnogi. Ampak pod črto, ne? Kdo se je bil v Kumrovcu? Pa vidim pol eno novičko, v Kumrovcu se je zbralo 10.000 ljudi. To pa kar velika številka za tako majhno vasico, kot je Kumrovec, ampak ja, le, upam, da so pohendlali, ne? Pa še ena druga stvar je, upam, da so zaslužili. Treba jes pa pit. Vem, da so imeli svoje nahrbtnike, svojo hrano, ampak vse en. Enega pa moraš tam naročiti, ne? Tako da evo, vikend bil je pester.

Cranberries, žal v prvotni zasedbi nikoli več. Slovila se je njihova pevka, tako da ostaja samo dobra muzika, ampak le, pri tistih, ki pa še obstajajo ali pa so že vrgli puško v koruzo ali pa rekli ne bomo več, mogoče se pojavi ta tako imenovani stereotip novih fosilov. Veste, koliko krat v življenju so novi fosili rekli, ta je zadnja, pa ni bilo. Ne? Ker zarečenega kruha se največ poje. Ravno prebiram informacijo, Phil Collins je pred časom dejal zaradi svoje bolezni in težav, predvsem zaradi stabilnosti kolen in tako naprej, ne bo nikoli več na odru, ampak zdaj je prestal 5 operacij kolena in kot so napisali viri blizu njega, spogleduje se, da bi se vrnil nazaj na oder. A vidiš? Zarečenega kruha se največ poje, drži. Zdaj pa... Šibamo dalje in gruvamo. Evo ti ga, nasmejani Will Smith.

0: VS Styling.
1: Vsak torek zvečer od 22 do 23 ure.
0: VS Styling.
1: Nočni termin Radio Fantasy. Vse v modi, zanimivi gostje, izbrana glasba.
2: V oddaji VS Styling bomo govorili o izjemni zgodbi mestnih ustvarjalcev, modnem dogodku Čarobnost mestnih trgov. V sklopu dnevov dizajna Celje, organizator Zavod za kulturne prireditve in turizem Celeja Celje. Lepe, modne zgodbe mesta.
0: VS Styling.
1: Pokrovitelj oddaje Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve.
0: VS Styling.
3: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
4: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
5: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
6: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
7: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim. Modri fon. Maj je čas za pametno izbiro. Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite s paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
8: Vsem enotam, imamo še enega vesolca, ki se je zaklenil v novi Citroen C4.
9: Noče ven?
8: A ne, prav da so sedeži Citroen Advance Comfort preveč udobni.
9: Tak primer smo že imeli, ne trud se, nikoli ne bo šel iz avta.
10: Novi Citroen C4 hibrid, verjetno najbolj udoben avto v vesolju. Že v prodajnih salonih Citroen.
11: Citroen. Preizkusite ga v salonu Citroen Selmar.

0: Mesarstvu čas.
1: Sej veste, čas je zlato.
0: In dobro meso.
2: Mesarstvo čas, Žalec.
3: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina. Samo v kavarni Rolca.
4: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
5: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šekula. Zadnji majski dnevi nam prinašajo pravo poletno vreme in temperature, ki se bodo jutri povzpele vse do 33 stopinj. Če pa že razmišljate o morju, voda ima trenutno okoli 21 stopinj, tako da se najbolj pogumni že lahko vržejo med valove. Mehiko pa je že zajela prava nogometna euforija. Prestolnica Ciudad de Mexico se pred svetovnim prvenstvom ponaša z največjim nogometnim muralom na svetu. Poslikava na zidu namreč obsega več kot 200 kvadratnih metrov. Gre za poklon nogometni zgodovini in kulturi države. Hkrati pa se je umetnina zaradi svoje velikosti zapisala tudi v Guinnessovo knjigo rekordov. Organizatori pravijo, da želijo z nogometom povezati umetnost, skupnost in mlade ustvarjalce.
4: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si. Vreme v fantazijevi deželi.
5: Po večini sončno bo danes tu in tam kakšen oblak, namerili pa bomo od 27 do 32 stopinj.
4: Nič 80, 1, 8, 78 sporoča.
6: Pokvara tovornega vozila pred izvozom Dramlje v smeri Maribora, previdno pa tudi na drugem koncu, še vedno velja pri priključku Vransko v smeri Celja, zastoj in zamuda je 20 minut.
7: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru ekskluziv.

It's just the way it is, baby. Naslednja pesem sliši na me It must have been love. Pa dajmo eno ljubezensko povedam. Katarina Čas je stopila pred oltar in dejala. In rekla, da. Njen zaročenec Luka Sjutja, made in Italy, evo, vidiš. Sta se baje vzela, tudi Juri Zrnec je bil zraven, ob boku je stal. Prišle so na plano fotografije, tako da evo, če ste slučajno igrali še na to karto, mogoče je Lady Kim Fry.

be love. Tole skupina Magnum je na rockerska balada je pasala. Pred njo sem povedal, Katarina Čas se je poročila, 6 let je bila na koruzi s svojim partnerjem Luko Ciutom iz Italije in tam je tudi v Trstu potekal ta obred, bil je zraven Juri Zrnec, pa Jure Košir so napisali, bil tudi sami znani, no. A veš, nekje se je ena vrata zdaj zapro ali pa odpro, kakorkoli gledate, odvisno. Imam pa informacijo za tiste, ki so mogoče še v kakšni igri iskanja, Maja Šuput, ja, ona je tudi ena taka trlica. Sanski moški mi je bila Hrvaške, pa zdaj ba je že dolg časa niste skupaj, samo uradno sta pa povedala šele pred kratkim in je rekla, se niti ne vem, a je bil na mojem koncertu, v glavnem vsak sva šla svojo pot, ona je zdaj Lady Kim Fry, vidiš le, nekje se odpira, nekje se zapira, pa imaš pa kometa.

Jackson in Billie Jean. V kinih je film o Michaelu Jacksonu, generacije ga gledajo različno. Ja, tako pa če, ampak Michael Jackson je lepo zaobjel vse generacije svojega nekega obdobja, kar nekaj let je bil na glasbeni sceni, bil pa en tak, skoraj lahko rečemo, odrasel otrok, nikoli dozorel odrasel. Je bil pa tako navdušen nad zabaviščnimi parki, da si je doma zgradil svojega. Neverland je imel celo svojo lastno železnico in postajo kot nekakšen majhen Disneyland sredi Kalifornije. Lahko si je privoščil. No, ko gledam pa te mlajše generacije, ki zanimivo še poznajo Michaela Jacksona, zdaj se je znašel tajo, govoril in se je rekel, lej, tamle je pa Murat od dueta Murat in Joe, se ga poznaš. Ne. Generacije se vnovič menjajo in evo, tudi taka le muzika, ki ni tako daleč nazaj, se hitro izgubi. Tako da Murat in Joe's skupaj s Siddharto sta bila pred leti zelo aktualna, zdaj pa že dlje časa ne ustvarjata. Skupaj vsak po svoje pa nekaj muzicirata. Kaj pa Miley?

0: Jutro na Radio Fantasy.
1: Nekateri so še zdaj zelo obsedeni s tem, da na fotkah izgledajo popolno. No, in se veste, v petek smo šli mal v Nomenšnaga žurat, ker je bil party 30+. No, zdaj gledam fotke od vikenda, ki so objavljene in ugotavljam, da mi je čisto vse en, kak zgledam na fotkah. Bolj mi je zdaj važno, da zgledam ok.
0: Jutro na Radio Fantasy.
1: Nekateri so še zdaj zelo obsedeni s tem, da na fotkah izgledajo popolno. No, in se veste, v petek smo šli mal v Nomenšnaga žurat, ker je bil party 30+. No, zdaj gledam fotke od vikenda, ki so objavljene in ugotavljam, da mi je čisto vse en, kak zgledam.

0: voljo. Na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja v trgovini in na harveynorman.si. Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z Aerosol Mojstri.
1: Vaša sončna elektrarna deluje varno?
2: Vzdrževanje je nujno za požarno varnost, dolgoročno delovanje in garancijo. Aerosol, strokovnjaki za vzdrževanje sončnih elektrarn.
3: Aerosol.si.
4: Doživite novo dimenzijo mobilnosti v novem avtocentru A2S Celje. Nova vozila Seat, Cupra in Škoda. Enak A2S Standard ter najsodobnejši center z veliko izbiro rabljenih vozil. Kje? Slance 3 na Tiharjah. Kmalu.
5: Optometrija in optika Lucija. Od sedaj naprej nas najdete na novi lokaciji na Stanetovi 13 v Celju zraven lekarne.
6: To soboto bo v športnem centru Žalec. Dan za šport. Športni izzivi za vse generacije. Pridi, zberi žige in osvoji nagrado. Več informacij pa najdete na spletni strani zkšt-žalec.si.
7: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
8: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar.
9: Imate težke in boleče noge, vidne in otekle vene? Ne čakajte, da težava postane resna. Naročite se na strokovni pregled pri žilnem kirurgu in se odločite za sodobno lasersko zdravljenje krčnih žil, ki je neboleče, učinkovito in brez dolgega okrevanja. Naredite prvi korak k lakotnim in zdravim nogam. Poiščite nas še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
10: Čuj, Tona, kje imaš pa fotra?
11: Na furi je.
10: Na kaki furi? A ni on že v penziji?
11: Kaki penziji? Fura žlebove od Kozovinca. Stari, jaz sam ne folgam več.
8: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb.
12: Nov vrt, sveža energija in odličen koncert. Lejre z bendom. 28. maja ob 19. v MCC-ju. Ob otvoritvi novega zadnjega vrta. Vstop je prost. Se vidimo.
13: Ej ti, v Mladinski center Žalec prihaja najbolj fashion, igriv in stylish dogodek te pomladi. Žalec Fashion Week. Dijaki šolskega centra Celje bodo poskrbeli za tvoj nov look. Čakajo te frizerski show, hud make-up, poslikava telesa s kano, broškalnica in še več. Če si za mini preobrazbo, potem si tu. Za dobro glasbeno podlago bo poskrbel DJ El Timo. Pridruži se nam v petek, 29. maja ob 16. uri. Vstop je prost.
14: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radiu Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
15: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
8: Vreme v Fantazijevi deželi.
16: Po večini sončno bo danes tu in tam kakšen oblak, namerili pa bomo od 27 do 32 stopinj.
15: Iščeš pravo mesto za sprostitev po dolgem dnevu?
17: To!
15: Bar Opoka Štore, kjer se zabava nikoli ne ustavi. Biljard, namizni nogomet, pikado in dobra družba.
17: Dobimo se v Bar Opoka.
15: Bar Opoka Štore, zadetek v polno.
8: Nič 80, 1878 sporoča.
18: Iz ljubljanske smeri proti Celju je kar težava pri priključku Vransko. Tam je zamuda zdaj že pol urice, zaradi varnosti pa zapirajo predor Ločica. Po stari cesti očitno bo šlo lažje, samo pravočasno je treba zapustiti avtocesto. Upam, da. Imam še podatek, kje so policisti na relaciji Arja vas Velenje. Pravite, pri bivšem Cizeju tam je kontrola.
19: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi s premoženskim zavarovanjem Dom, s katerim bo vedno poskrbljeno za tisto, kar vam pomeni veliko. Vaš dom. Zato izberite najbolj priročno premožensko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
8: Od 10 do 2 vas Janko na Radiu Fantasy razvaja z največjimi hiti.
4: In pravo energijo prihodnosti skupaj z

0: Tisto, kar imamo radi, tisto, kar poznamo. Včasih pa paše tudi nekaj svežega.
1: Žan Serčič z Ari. Mars in Venera.
0: Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

Mars in Venera, Žan Serčič, nov singl z Ari. Mm-hmm. V bistvu gre za daljše ime, ne? Arijana Lukas. Že dlje časa ga spremlja na njegovih špilih, zdaj sta pa rekla, da ima skupaj odpet eno pesem in zanimivo je, dolgo časa nisem vedel, da je njen oče Samuel Lukas. Glasbenik z primorskega konca, res je veliko časa prepeval tudi v tujini, na Švedskem si je dal ime Samuel Lukas in tako si je potem tudi uradno prebral ime. On je njen oče, da se veš, jabolko ne pade daleč od drevesa. Da, Ari gre dobro z Žanom Serčičem. Dobro gre pa tudi Dua Lipi in ta je že v vaših zvočnikih s pesmijo Love Again.

0: Kolesarski biser okrog Kamniško-Savinskih Alp bo tokrat v soboto 30. maja Alpe Gran Fondo. Izziv za vse resne rekreativce in ljubitelje kolesarstva. Trije gorski prelazi, Črnivec, Pavličevo sedlo in Jezersko s preko 2000 metri višinske razlike, popolne zapore prometa in zmagovalni občutek v cilju v Kamniku. Si upaš? Prijavi se zdaj www.alpegf.eu.
1: Sofoto.si.
2: Diplomska v zadnjem trenutku? Mi smo vajeni panike. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Sofoto.si.
3: Težko breme. Za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
4: Pomlad je tukaj, sabo pa je prinesla novo moč. Izkoristite jo za svoj popoln oddih. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji in uživajte v objemu termalnih vrelcev v termah, namenjenih samo odraslim. rimske-terme.si.
5: Sediš pred televizijo? Ne vidiš. Voziš in se pelješ mimo? Ker ne vidiš. Ležiš na plaži, opazuješ, ampak ne vidiš. Boljši vid za boljše življenje.
6: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
7: Green Gold Brewing.
8: Enega še pa lahko.
9: Šola vožnje Nomago organizira redna predavanja za podaljšanje temeljne kvalifikacije voznik, podaljšanje kode 95 za tekoče leto in pretekla leta. Za termine predavanj in prijavo pokličite na številko 051-242-855. Prijazno vabljeni.
10: Center Fegi, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
11: Nove ugodnosti za nove naročnike. Akcijska ponudba za pakete naj A, naj B in naj C. Po enotni akcijski ceni že od 10,99 €. Obvezavi za 24 mesecev. Akcija velja vse do 31. julija v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Paket super pa že od 10,99 €. Obvezavi za 24 mesecev. In akcijska ugodnost paketov Neo za nove naročnike s ceno 32,99 € obvezavi za 24 mesecev.
10: Center Fegi, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
12: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
13: V Celju je včeraj popoldne v enem od blokov v mestu prišlo do nevarnega uhajanja plina. Gasilci so morali zaradi močnega vonja po plinu iz objekta nujno evakuirati skoraj 100 stanovalcev. V zaklenjenem stanovanju, iz katerega je plin uhajal iz jeklenke, so našli moškega v slabem zdravstvenem stanju in ga prepeljali v bolnišnico. Gasilci so jeklenko zavarovali in prostore prezračili. Policija pa okoliščine suma povzročitve splošne nevarnosti še preiskuje. Demokratična republika Kongo pa se sooča z vse bolj obsežnim izbruhom ebole. Svetovna zdravstvena organizacija poroča o več kot 900 primerih bolezni in najmanj 119 smrtih. Oblasti so zaradi nevarnosti širjenja okužb prepovedale pogrebne obrede in omejile večja zbiranja, kar pa med domačini povzroča veliko jeze in nezaupanja. Problem je tudi, ker bolnišnicam primankuje zaščitne opreme in osebja. Ta nevarna bolezen pa se lahko prenaša tudi prek trupel umrlih.
14: Italko kimarika. Italko kimarika. Italko kimarika!
15: Italko keramika na novi lokaciji. Arija vas pri Celju. Italko.si. Itak.
12: Vreme v fantazijevi deželi.
13: Popoldne bo po večini sončno, tu in tam kakšen oblak, namerili pa bomo od 27 do 32 stopinj. Tudi jutri bo jasno in sončno, zjutraj od 11 do 17, čez dan pa od 28 pa tudi do 33 stopinj.

0: med mesnimi zelki. Nič 80, 1878 sporoča.
1: Na štajerski avtocesti v smeri Celja pred priključkom Vransko zastoj, ki vam bo pobral okrog 30 minut. Zaradi varnosti zapirajo tudi predor Ločica. Pazite, kako vozite, da ne pride do kakšnega naleta.
0: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su. Dovolj je dela, dovolj je skrbi. Čas je za nasmeh, za glasbo, za zabavo. To je Fantazijevo popoldne z Istokom. Radio

0: Samo Plasar.
1: Vgradne omare Plasard imajo številne prednosti. O tem Rado Kolman iz podjetja Plasard.
2: Vgradne omare segajo od tal do stropa, od zida do zida. Lahko pa jih tudi zaključimo z zaključno stranico. Torej se popolnoma prilagajamo vašemu prostoru, ki je zaradi tega maksimalno izkoriščen. Njihova posebnost in velika prednost je prav v tem. Zaradi tega so nepogrešljive v vsakem domu.
1: Za vsak dom. Pohištvo Plasard in Radio Fantasy. Same dobre vibracije.

pridem prele pozdraviti svojo drago sodelavko Neno in mi reče isto, ko pa imaš ti en flajšter na prsto. Pa rečem, jaz te razložim, kaj se me zgodilo čez vikend. Ja, v soboto se jaz odločim, da bom heroj in da bom prvič v življenju pekel stvari na žaru v zunaj, nasekal drva, zakuril drva, pripravil ogle in dejansko od začetka do konca jaz vse na mizo vrgo. Zdaj pa gledam to raznes tipični otrok bloka, ki to ni nikoli v življenju še počel. Ja, lej, pač tako je, kaj ne, ne. Jaz primem v roke sekero, zamahnem gor in to odbije men nazaj v prst in se vlije kri. Se rekel, evo, zdaj bote imeli pa krvavo meso in vse ostalo. Ostali vsi navdušeni ploskajo, dejmo Iztok, bravo Iztok, jaz pa kaj bravo Iztok, glej, ko mi teče kri iz prsta, ne? Ma, to boš ti že, ker nadaljuj, ni panike. No in jaz pa nasekam ta drva. Zakurim, seveda, tako kot se spodobi, če sem kres zakuril malo nazaj, ni vraga, da to zakurim, lepo oglje in potem dan gore, ne, 5 vrst mesa, ampak kaj se zgodi, koža se malo zažge, noter je bilo pa srovo. Ja, seveda, ko ti to nisi dobro razporedil, pa nisi obračal, pa lej, bom že, no, ampak na koncu so vsi vse pojedli. Zdaj je to zato, ker so bili ful lačni, pa mi niso upali povejati, da ni dober, ali pa mi je dejansko za prvič uspelo kar zelo solidno. Tako da, dame in gospodje, od danes naprej me lahko kličete Žarmojster, seveda s flajštrom na prstu. Radio Fen.

0: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
1: Trening je zame način življenja. V Bodyfitu imam vse, kar potrebujem. Vrhunsko.

0: Garantiram.
1: Ljudska univerza Celje vas vabi na brezplačne dogodke v okviru tednov vseživljenjskega učenja. V ponedeljek, 25. maja ob 17. uri, predvsem starši in otroci, vabljeni na delavnico samurajskega mečevanja v izvedbi Športnega društva Mečevanje Slovenije. Vstop prost. Obvezna je predhodna prijava na spletni strani Ljudske univerze Celje.
2: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
3: Hyundai Autocenter Kralj Polzela vas vabi to soboto na dan odprtih vrat in testne vožnje Hyundai vozil ter motornih koles Aprilia, Moto Guzzi in Piaggio. Predstavljamo tudi novi Hyundai Ioniq 6. Vljudno vabljeni v soboto 30. maja od 9. do 13. ure v Hyundai AC Kralj Polzela.
4: Mami, poglej me!
5: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Karting center Celje, na strehi City Centra.
6: Wood Design, celovita rešitev pohištva. Kliknite na wood-design.si.
7: Hej! Kom gremo?
8: Gremo na golfa.
9: Gremo na golfa.
10: Gremo.
11: Pa veš kaj, zdaj lahko na golfu med tednom jemo do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure.
12: Dišeči hotdogi za lačne, mehke, ameriške palačinke za sladkosnede, za tiste, ki pazite nase. Sveži smuti in okusne zdrave bowle.
13: Pridite po svoj popoln grižljaj. Med tednom do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure.
14: Na golfu, pri Šmartinskem jezeru v objemu narave.
15: Prvi razred je velik korak. Naj bo tudi izbira šolske torbe prava. V papirnici Petka vas čaka največja izbira šolskih torb. Nova kolekcija in cenovno ugodne možnosti za vsak žep. Ekskluzivni modeli, ki jih druge ne najdete. In kakovost, ki jih lahko zaupate. Papirnica-petka.si, ker si vaš prvošolec zasluži najboljše.
16: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
17: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
16: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
18: Vreme v fantazijevi deželi.
19: Popoldne bo po večini sončno, tu in tam kakšen oblak, namerili pa bomo od 27 do 32 stopinj. Tudi jutri bo jasno in sončno, zjutraj od 11 do 17, čez dan pa od 28 pa tudi do 33 stopinj.
4: Od A do Ž, TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
5: Imamo nove srajce.
8: Kak? Od A do Ž pa nove srajce?
6: Ja, on, ta dober prodajalec, ima novo srajco.
4: Od A do Ž, Planet Tuš Celje.
14: Nič 80, 1, 8, 78 sporoča.
1: Zaradi prometne nesreče je zaprt prehitevalni pas na štajerski avtocesti v smeri Celja, med priključkoma Šentrupert in Šempeter. Nastal je zastoj, vozite previdno.
7: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
16: Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku.
10: Z dolgoletno tradicijo.
0: Ko se dan umiri, mi šele začnemo.
3: To je fantasyjevo popoldne z Istokom.
2: Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
9: Obiščite Karting center Celje na strehi City centra.
17: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni. Radio.

Če ste bili v petek v diskoteki Mansion v Celju, ste tam videli našega fanta Mr. Andy DJ in seveda njegovega prijatelja Tini Jagerja, ki sta vrtela glasbo 90-ih. In mi smo to seveda prenašali v živo na Radio Fantasy. Jaz sem bil strašno navdušen, ker sem se vozil glih z avtom takrat okoli in me je prijelo, da bi šel malo pogledat, pa žal ni bilo časa. No, potem sem pa gledal fotografije na Facebooku in vidim, da je bila res ta generacija na 30, tudi na 40. In sem se vprašal, poglej ti to, pa mi še nismo za staro šaro. Dober, jaz nisem 30 pa 40, jaz sem 50 plus, ne? Frank Sinatra, pa Dean Martin, pa Elvis. Ampak dobro, poanta je, ne, da očitno Celje potrebuje prostor, kjer bi žurali malce starejši, ne? In da niso vse narodno zabavne veselice in podobne zgodbe, ampak da diskotečno življenje še vedno živi, če se ga seveda lotijo na pravi način. In seveda Radio Fantasy je to napolno napumpal, Mansion je to dobro spelal, Mr. Andy DJ pa Tini sta rolala kot podivjana. In že samo to, da sem to poslušal živo, je bilo res noro in prav spomnim se, kak nisem šel z avta ven, je začel Andy in zdaj Radio Fantasy, Mansion, na. Jaz sem rekel, ne, moram to poslušati in sem pred blokom ene pol ure še v avtu sedel, pa poslušal to žurko. Redo so mi 80-ta bližje kot 90, ampak vseeno, dober štimon, ki je bil in zelo sem vesel, no, da se še vedno dogaja v Celju na ta način, da pač zbereš en dan za diskoteko in greš malo žura. Tako da pozdravljam, da bo tega čim več in da diskotečno življenje nikakor ne bo umrlo.

0: Opel Frontera – super junakinja vašega vsakdana. Na voljo tako s hibridnim kot električnim pogonom. Že od 15 590 evrov z 8 leti jamstva.
1: Avtocenter Celeja Celje in avtohiša Jakopec Velenje.
2: Pozor, pozor! Pripravite se na najbolj zabaven družinski vikend na Celjski koči. To soboto in nedeljo med 9 in 18 uro prihaja Veveričkin festival. Nepozabna družinska zabava za male in velike. Čaka vas več kot 10 napihljivih igral, poslikava obraza, zabava z maskotami in nepozabna družinska animacija. Za vse željne adrenalina pa bo Bob Kart, Pustolovski park in zipline. In še nekaj. Imetniki vstopnic za Veveričkin festival prejmete 10% popusta na Bobcart, zipline in adrenalinski park. Pridružite se nam na vikendu smeha, gibanja in nepozabnih dogodivščin. Veveričkin festival 30. in 31. maja na Celjski koči. Se vidimo!
3: Ljudska univerza Celje vas vabi na brezplačne dogodke v okviru tednov vseživljenjskega učenja. V sredo, 27. maja, ob 17. uri, predvsem starši in otroci, vabljeni na delavnico na obisku pri pasjih junakih v izvedbi Kinološkega društva Celje. Vstop prost. Obvezna je predhodna prijava na spletni strani Ljudske univerze Celje.
4: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štrukli, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v mesnici in delikatesi Uštirka.
5: Cineplex Torek.
6: Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 evrov.
7: Vstopnice so na voljo na www.cineplex.si, mobilni aplikaciji cineplex.si in na blagajni kina Cineplex Celje.
8: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
9: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
10: Avto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
11: To je to.
12: Vam postelja škripa?
13: Najraje lebdi.
12: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
13: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
12: Plasart.si.
14: So vaši lasje uničeni, suhi, poškodovani ali brez sijaja? Potem potrebujo pravega strokovnjaka. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
15: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
16: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
17: Kosilo, sestanek in možnost za oddih. Vsako poslovno kosilo v gostilni Francel med 12 in 15 uro vas popelje v žreb za nočitev za dve osebi v Herbal Glamping Resort Ljubno. Pridite na kosilo v gostilno Francel in sodelujte.
18: Vse, kar morate vedeti iz fantazijeve dežele. Lokalno udarno v dveh minutah.
19: Morje in sonce za vsaj 170 otrok iz Šaleške doline. Mladinski center Žalec pa širi prostore, uvaja nove programe in poleti odpira sobo pobega. Dobar dan želim, Nena Arzenšek. Medobčinska zveza prijateljev mladine Velenje je tudi letos uspešno pridobila sredstva Ministrstva za zdravje za izvedbo zdravstvenih letovanj otrok in mladostnikov iz Šaleške doline. Kot je povedala Bojana Špegl, sekretarka Medobčinske zveze prijateljev mladine Velenje, bodo na morje lahko peljali najmanj 170 otrok, med njimi tudi otroke iz socialno šibkejših družin.
2: Otroci preživijo ob morju polnih 11 dni, torej 10 nočitev. Prva izmena bo potekala od 13. do 23. 7. na Debelem rtiču. Druga izmena pa bo potekala od 5. do 15. avgusta. Tu pa bomo gostje v Vircu v Poreču.
19: Prijave letos prvič potekajo prek spletne prijavnice na spletni strani Medobčinske zveze prijateljev mladine Velenje. Mladinski center Žalec napoveduje veliko širitev in nove programe za mlade. Dnevni center tako dobiva dodatni vhod, teraso in daljši odpiralni čas. Nastaja pa tudi nov prostor, izba, za delavnice in druženje. Z novo, živo infotočko želijo mlade nagovoriti neposredno, pripravljajo pa tudi brezplačne poletne predmlade počitnice, kjer bodo kot animatorji sodelovali dijaki in študenti. Posebna novost bo Kukčeva soba pobega, ki združuje tehnologijo, ustvarjalnost in zgodovino Žalca. V Mladinskem centru Žalec poudarjajo, da ostaja njihov glavni cilj ustvariti prostor, kjer se mladi počutijo sprejete, razvijajo ideje in pridobivajo nove izkušnje. Kdaj bo v Celju pristala največja čaplja, pa izveste na rfantasy.si pod lokalno udarno.
5: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
11: Nova Corolla Cross Hybrid vas že čaka v salonu. Rezervirajte svojo testno vožnjo. Vabljeni v akciji Freemobil, Dečkova cesta 43, Celje.
20: Nič 80, 1878 sporoča.
21: Zaradi prometne nesreče je še vedno zaprt prehitevalni pas na štajerski avtocesti v smeri Celja med priključkoma Šentrupert in Šempeter. Nastal je seveda zastoj.
22: Če avtošvica kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
23: Autoservis, avtopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebno vozila in kombije na istem mestu.
22: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
23: Dovolj je dela, dovolj je skrbi. Čas je za nasmeh, za glasbo, za zabavo. To je Fantazijevo popoldne z Istokom. Radio.

0: Ja, v nedeljo se je v Celju zgodil tradicionalni bajk festival, že 17. po vrsti. Ja, pod okriljem našega prijatelja Nina Cokana, ki ga seveda večkrat gostimo takole tudi na našem radiju in nam razlaga vseh teh športnih dogodkih. No in tale bike festival, ki sem ga imel seveda čas povezovati in malo počvekati po mikrofonu, mi je bil interesanten z enega prav posebnega vidika, ne? Verjetno to že veste, ampak vseeno, vedite, koliko so drage te obleke, ki jih imajo kolesari. Pa to niso več navadne trenirke, pa teniski, tako včasih. To so profi obleke, profi čelade, profi obutev, profi ščitniki in potem kolesa vredna več od naših avtomobilov. Mislim, to niso samo kolesari, to so manekeni. To so super zvezdniki, pazi, tu ni heca. Mislim, da jih je bilo okoli 500 takole z prve roke in res pravi manekenski šov. Tudi za gledalce in gledalke, pa tudi dekleta se vrhunsko uredijo, seveda z make-upom, šminko, pazi, to ni več hec. Kolesarstvo je showtime, to ni samo šport. In super je bilo gledati vse te nadebudneže, kak so pri kolesar lucil silovito, tudi nekaj celjanov, domačinov, pa seveda tu tujcev, mednarodna zasedba, vem, da je ena gospa z Turčije slavila v svoji kategoriji, pa je rekla, kak je tukaj fajn. Skratka, res, Slovenci smo kolesarski narod, o tem mi dvoma, staro in mlado je šlo na kolo. In tako je na vse zadnje tudi prav, da se gibamo, no, da se gibate, jaz sem bolj čvekal, ampak verjente mi, da na koncu po vsem tem soncu pa skakanju sem in tja, sem enako utrujen, kot če bi šel kolesarec 161 km traso. Bili so pa kolesari bolj zrihtani kot jaz, kar pa vete, da je velik dosežek.
1: Pomlad.
2: Topl, sonce, zvončki.
1: Radio Fantasy.
3: Same dobre vibracije.

0: jutro na Radiu Fantasy.
1: Nekateri so še zdaj zelo obsedeni s tem, da na fotkah izgledajo popolno. No, in se veste, v petek smo šli malo ven v menšnjaga žurat, ker je bil party 30+. No, zdaj gledam fotke od vikenda, ki so objavljene in ugotavljam, da mi je čisto vse en, kak zgledam na fotkah. Bolj mi je zdaj važno, da zgledam ok na ultrazvoku, rentgenu in pa magnetni resonanci.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja v trgovini in na harveynorman.si. Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z aerosol mojstri.
2: Vaša sončna elektrarna deluje varno?
3: Vzdrževanje je nujno za požarno varnost, dolgoročno delovanje in garancijo. Aerosol, strokovnjaki za vzdrževanje sončnih elektrarn.
4: aerosol.si.
5: Doživite novo dimenzijo mobilnosti v novem avtocentru A2S Celje. Nova vozila Seat, Cupra in Škoda, enak A2S Standard ter najsodobnejši center z veliko izbiro rabljenih vozil. Kje? Slance 3 na Teharjah. Kmalu.
6: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
7: Ljudska univerza Celje vas vabi na brezplačne dogodke v okviru tednov vseživljenjskega učenja. V torek, 26. maja.
5: Podobnejši center z veliko izbiro rabljenih vozil. Kje? Slance 3 na Teharjah. Kmalu.
6: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
7: Ljudska univerza Celje vas vabi na brezplačne dogodke v okviru

0: na spletni strani Ljudske univerze Celje.
1: Klon is the way. Koncert ob izdaji nove plošče Dalec stran v petek 5. junija pred Špitalom za prijatelje. Prodaja vstopnic Špital za prijatelje.

0: Mesarstvu čas.
1: Sej veste, čas je zlato.
0: In dobro meso.
1: Mesarstvo čas, Žalec.
2: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
3: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina. Samo v kavarni Rolca.
2: Geely. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Geely. Na voljo v avtohiši Čepin. Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav. Pobrskajte po spletni trgovini zgermobil.si in ujemite najboljše akcije. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
4: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
5: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
6: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
7: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga. Iščeš pravo mesto za sprostitev po dolgem dnevu?
8: To!
7: Bar Opoka Štore, kjer se zabava nikoli ne ustavi. Biljard, namizni nogomet Pikado in dobra družba.
9: Dobimo se v baru Opoka.
7: Bar Opoka Štore, zadetek v polno.
10: Nič 80, 1878 sporoča.
11: Zastoj še vedno zaradi prometne nesreče na štajerski avtocesti v smeri Celja med priključkoma Šentrupert in Šepeter. Res da se krajša, a še vedno ostaja. In tako bo še nekaj časa, pa če tudi so posledice prometne nesreče zdaj odstranili.
12: Zima, zima, bela.
13: Zimo smo preživeli. Pizzerija Verdi Verdi še vedno odprta.
14: Ko se dan umiri, mi šele začnemo.
15: To je Fantasyjevo popoldne z Istokom.
14: Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
16: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
17: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.
18: Radio.

0: Ob tem le velikem hitu Ja, blestenjaka sem vedno razmišljal dve stvari. Kaj hodiča je on počel v tej sobi 102 in kje je ta hotel s to sobo 102? Ne vem, ali jaz hodim v neke male bungalove non-stop, pa neke male hotelčiče in ne vem, neke stvari, kjer gre samo do enih 30, 32 sob ali pa še to ne. In nikoli ne najdem te zelo glasne 102, ne? Kje hodiča se skriva ta soba in kako velik hotel je to, da ima 102 sobi. Očitno sem jaz resen velik amater, ker ne bom pa jaz, ne vem, v sobi 37 počel vse, kar se ne sme, ali pa ne vem, v sobi 9, ne, to mora biti soba 102. In potem, kot sem že prej povedal, ne, kaj pri milem Bogu je Jan počel v tej sobi 102, kaj tisto, kaj se ne sme. Ja, dej, vsi mislimo na eno stvar, ampak zakaj se to ne bi smelo na vse zadnje? To se lahko. Smo sami odrasli. Nekaj drugega je on tu not moral ga lomiti, ne? Zdaj kaj? Ga bo treba enkrat vprašati. Če bo seveda povedal, tako da ja, misterij ostaja. Pesem pa je že na pol ponarodela in se še vedno rola na vseh žurkah, ki dajo kaj nase. Zdaj pa res, ne? Upam, da mi letos uspe na morju septembra, ko gremo najditi to preklemansko sobo 102 in pa bom tudi jaz not počel stvari, ki se ne smejo početi.
1: Radio Fantasy. Same dobre vibracije.

0: Motori Honda. Najugodnejše financiranje. Prodajno-servisni center Honda Čepin Vojnik. Honda.
1: Vabljeni na odprtje znanstvene ploščadi v Tehnoparku Celje, kjer vas na prostem čakajo STEM delavnice, ustvarjalne vsebine, znanstveni šov in še veliko več. Pridite po svojo dozo zabave in učenja za vse generacije.
2: Se vidimo v Tehnoparku Celje v soboto 30. maja od 10. do 13. ure.
1: Z igro do zvest.
2: To soboto bo v športnem centru Žalec. Dan za šport. Športni izzivi za vse generacije. Pridi, zberi žige in osvoji nagrado. Več informacij pa najdete na spletni strani zkšt-žalec.si.
3: Hidroizolacija temeljev, ravni streh, geotekstili, vse za ravne strehe.
1: Izberite najboljše. Hani, vrhunska izvedba, hitri roki, dolgotrajna zaščita za podjetja in domove.
4: Pokličite Hani strokovnjake, ker kakovost ni na ključje. Hani.si.
5: Vsem enotam, imamo še enega vesolca, ki se je zaklenil v novi Citroen C4.
6: Noče ven?
5: A ne, prav, da so sedeži Citroen Advanced Comfort preveč udobni.
6: Tak primer smo že imeli, ne trud se, nikoli ne bo šel iz avta.
7: Novi Citroen C4 hibrid, verjetno najbolj udoben avto v vesolju. Že v prodajnih salonih Citroen.
8: Citroen. Preizkusite ga v salonu Citroen Selmar.
9: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
10: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
11: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešil le v hiši ideje.
12: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
13: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
14: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Ponedeljek prinaša prve pogovore o razdelitvi resorjev nove vlade. Četrta vlada Janeza Janše bo imela 15 ministrov, med njimi pa naj bi se na čelo finančnega ministrstva zopet zavihtel Andrej Šircelj. Energetiko in infrastrukturo naj bi prevzel prvak NSI Jernej Vrtovec, ki napoveduje pospešitev projekta drugega bloka nuklearke v Krškem. Gospodarsko ministrstvo pa naj bi šlo v roke Anžeta Logarja, ki obljublja podjetjem prijaznejšo državo. Janša mora sicer seznam vseh ministrov predložiti v 15 dneh. Še na bencinske črpalke, kjer jutri večjih sprememb ne bo. Ta teden bo cena dizla zunaj avtocest ostala enaka, dober evro 75 za liter, bencin pa se bo nekoliko podražil za pol centa na liter. Za nič cela 3 centa pa bo cenejše kurilno olje. Po pričakovanjih se bodo cene še naprej spreminjale vsak teden oziroma vsaj dokler ne priseže nova vlada.
15: Italko Kimarika. Italko Kimarika.
16: Italko Keramika. Na novi lokaciji. Arja vas pri Celju. Italko.si. Itak.
17: Četrtek je dan za ribeye steak v mesničku. Vsak četrtek po 14. uri ribeye steak s prilogo za samo 14,99 evra. Četrtek ima okus po vrhunskem steaku v restauraciji Mesninček Trnavlje.
18: Nič 80, 1878 sporoča.
19: Radarska kontrola vas čaka na štajerski avtocesti v delovni zapori pri Slovenski Bistrici v smeri Maribora. Skrit radar pa je v posebni škatli.
20: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
21: Dovolj je dela, dovolj je skrbi. Čas je za nasmeh, za glasbo, za zabavo. To je Fantazijevo popoldne z Istokom.

0: Pred davnimi, davnimi časi, ki se jih mnogi še vedno spominjajo, smo praznovali dan mladosti. Ja, se veste, takrat, ko si nismo rekli gospod ali gospa, ampak smo si rekli tovarišica in tovariš. Ja, dan mladosti je bil to, na današnji dan se ga je praznovalo, torej rojstni dan Josipa Broza Tita, nekdanjega predsednika Jugoslavije. Štafeta se je nosila okoli, ne, in nosili smo tiste modre kapice, pa verjeli smo, da bomo do leta 2000 vsi vozili leteče avte, pa delali sam 3 ure na dan in imeli vsega dovolj. No, potem se to nekako ni zgodilo. Je pa res, da se eni teh časov spominjajo zelo lepo, drugi pa so kar mal jezni, ne, na tiste, ki se jih spominjajo. Ampak kakor hočemo, ne, ta dan mladosti lahko bi rekli, da pozabimo zdaj na te štafete pa na Tita. Ampak da imemo v glavi dan mladosko, da praznujemo mladost. A veš, tudi če imaš EMŠO 1960, če si v glavi mlad, lej, če imaš še vedno rad čevape, dobro musko, si mlad. Zato jaz pravim takole, ne. Nej bo ta srečen dan mladosti danes, nej živita dobra družba, glasna muska, dobra energija, ki je ne bo ubil niti ponedeljek. Te politične zgodbe pa pustimo primer, da koga ne ujezimo in ne užalimo, pa da ne bo spet kaj narobe.
1: To je Radio Fantasy.

0: zdaj.
1: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
2: Optometrija in optika Lucija. Od sedaj naprej nas najdete na novi lokaciji na Stanetovi 13 v Celju zraven lekarne.
3: Ne gre za to, koliko tehtaš. Ne gre za to, koliko dvigneš. Gre za to, kako se počutiš. Vsak dan, vsako jutro v svojem telesu. Bodyfit, moj način življenja, osebni pristop, merljivi rezultati. Sem Marko Geršak, ustanovitelj Bodyfita. Pridruži se nam in Bodyfit z Bodyfitom. Garantiram.
4: Ej ti, v Mladinski center Žalec prihaja najbolj fashion, igriv in stylish dogodek te pomladi. Žalec Fashion Week. Dijaki šolskega centra Celje bodo poskrbeli za tvoj nov look. Čakajo te frizerski šov, hud make-up, poslikava telesa s kano, broškalnica in še več. Če si za mini preobrazbo, potem si tu. Za dobro glasbeno podlago bo poskrbel DJ El Timo. Pridruži se nam v petek, 29. maja ob 16. uri. Vstop je prost.
5: Pomlad je tukaj, sabo pa je prinesla novo moč. Izkoristite jo za svoj popoln oddih. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji in uživajte v objemu termalnih vrelcev v termah, namenjenih samo odraslim. rimske-terme.si
6: Hyundai Autocenter Kralj Polzela vas vabi to soboto na dan odprtih vrat in testne vožnje Hyundai vozil ter motornih koles Aprilia, Moto Guzzi in Piaggio. Predstavljamo tudi novi Hyundai Ioniq 6. Vljudno vabljeni v soboto 30. maja od 9. do 13. ure v Hyundai AC Kralj Polzela. Pozor, pozor! Pripravite se na najbolj zabaven družinski vikend na Celjski koči. To soboto in nedeljo med 9. in 18. uro prihaja Veveričkin festival. Nepozabna družinska zabava za male in velike. Čaka vas več kot 10 napihljivih igral, poslikava obraza, zabava z maskotami in nepozabna družinska animacija. Za vse željne adrenalina pa bo Bob Kart, Pustolovski park in zipline. In še nekaj. Imetniki vstopnic za Veveričkin festival prejmete 10% popusta na Bobcart, Zipline in Adrenalinski park. Pridružite se nam na vikendu smeha, gibanja in nepozabnih dogodivščin. Veveričkin festival 30. in 31. maja na Celjski koči. Se vidimo!
7: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar.
5: Ob nakupu očal nad 150 evrov vam v optiki Salobir podarimo brezplačen pregled vida. Obiščite optiko Salobir in kliknite na optika-salobir.si.
8: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž. Pa kaj tam sploh prodajajo?
9: Samo dobro tehniko. Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
10: Pst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
1: Nič 80, 1, 8, 78 sporoča.
11: Radar vas čaka na štajerski avtocesti v delovni zapori pri Slovenski Bistrici v smeri Maribora.
12: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. Sedmimi leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
13: Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku.
14: Z dolgoletno tradicijo.
15: Ko se dan umiri, mi šele začnemo.
16: To je Fantasyjevo popoldne z Istokom.
15: Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
5: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
17: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.

Upam, da nam Billy Idol ne bo zameril, če se bomo zdaj ozrli malo v zakladnico slovenske glasbe, natačneje v zlato dobo slovenske popevke. Ja, danes bi rojstni dan praznovala velika Marijana Držaj. In ko rečem Marijana Držaj, seveda ne morem mimo tiste njene poletna noč. Naj mi oprosti, gospa Marijana, nekje visoko nad oblaki, ker sem tako grdo zafušal, ampak lej, vsaj potrudil sem se, seveda, Mojmir se peje v glasbi v to slovensko klasiko, no in Marijana bi danes torej praznovala rojstni dan, res da je že od leta 2005 ni več z nami. Takrat je seveda dočakala 68 let in nas zapustila. Bila je res veliko ime slovenske glasbe in tudi malo je zmanjkalo, da bi nas zastopala na pesmi Eurovizije leta 64, pa je potem si delila prvo mesto z enim drugim modelom.

0: mi iz Jugoslavije, pa so potem njega izbrali, no in ni šla na Eurovizijo. Pa tale njena mi je še vedno tudi nepozabna, vozi me vlak v daljave, ne? Saj veste, vozi me vlak v daljave, ja, kak je to lepo. Ja, Marjan Držaj, super, mogoče mogli mi v celi organizirati kakšen koncert v njen spomin, pa bi jo razne naše pevke se bi poklonile tako ali drugače. Ja, imamo tudi kar nekaj vrhunskih pevk še iz tistih časov pri nas, ja, v celju živih in dejavnih. Ma glej, fajn, kaj ne rečem, to je bila muska, ja. Zdaj pa gremo mi, naprej, ja, pa ne rečem. Dobro musko imamo tudi mi za vas, res da ne od Marjane Držaj, ampak od marsikoga drugega.
1: Pomlad je tu.
2: Zaljubljene ljudi gledam po ulici.
1: Radio Fantasy.
3: Same dobre vibracije.

0: Radio Fantasy, kjer je lokalno na prvem mestu.
1: Osrednja knjižnica Celje vabi na literarno-glasbeno prireditev v spomin na stoletnico smrti Zofke Kveder in Srečka Kosovela. Najine besede so eksplozija, ki bo v torek 26. maja ob 18. uri v Celjskem domu. Miško Kniško vabi otroke od 4. do 7. leta starosti na pravlično predstavo Čarovnik iz Oza, ki bo v sredo 27. maja ob 17. uri v knjižnici pri Miško Knišku.
2: Kje? Kdaj? Prekinitve dobave električne energije.
3: Elektrocelje obvešča, da bodo vse naslednje prekinitve jutri v torek 26. maja. Dober nas okolico. Zgornji Parovš, v mreži Felicijan in Okrožnik med 8. in 14.30. ter Trojna med 9. in 13. Šentrupert z okolico. Zgornje Olešče, v mreži Petronsk sel med 8. in 14.30. Slivnica z okolico. Tratna jezero, v mreži Tratna med 8. in 11. Velenje z okolico. Florjan Grebenšek iz Vod Vrabič med 8.30 in 11.30. Rogaška Slatina z okolico, Plat, omrežje Gabrice in Plat med 8 in 14. Vse prekinitve bodo jutri.
2: Elektrocelje prosi za razumevanje. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko

0: www.kopitarna.si.
1: Majhno, veliko ali nekaj vmes, kopiramo vse od A4 do XXL. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. copyfoto.si.
2: Mami, poglej me!
3: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Katin Center Celje, na strehi City Centra.
4: Sediš pred televizijo? Ne vidiš. Voziš in se pelješ mimo, ker ne vidiš. Ležiš na plaži, opazuješ, ampak ne vidiš. Boljši vid za boljše življenje.
5: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
6: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
7: Is the way. Koncert ob izdaji nove plošče Dalec stran v petek 5. junija pred Špitalom za prijatelje. Prodaja vstopnic Špital za prijatelje.
8: Oddaja VS Styling. Vsak torek zvečer od 22. do 23. ure.
9: VS Styling.
8: Nočni termin na Radio Fantasy. Vse v modi, zanimivi gostje, izbrana glasba.
10: V oddaji VS Styling bomo govorili o izjemni zgodbi mestnih ustvarjalcev, modnem dogodku Čarobnost mestnih trgov. V sklopu dnevov dizajna Celje, organizator Zavod za kulturne prireditve in turizem Celeja Celje. Lepe, modne zgodbe mesta.
8: VS Styling. Pokrovitelj oddaje Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve. VR Styling.
11: Hej, kom gremo?
12: Gremo na golfa.
13: Gremo na golfa.
14: Gremo.
15: Pa veš kaj, zdaj lahko na golfu med tednom jemo do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure. Dišeči hotdogi za lačne, mehke, ameriške palačinke za sladkosnede, za tiste, ki pazite nase. Sveži smutiji in okusne zdrave bowle.
16: Pridite po svoj popoln grižljaj. Med tednom do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure. Na golfu, pri Šmartinskem jezeru v objemu narave.
17: Najboljše ali nič. Mercedes-Benz v avtohiši Čepin. Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
18: Čez dober mesec prihaja že druga popolna zapora Vipavske hitre ceste. Od začetka julija bo zaprt odsek med Vipavo in Razdrtim proti Nanosu predvidoma do novembra. Dars bo takrat uporabil rešitve iz kolapsa zaradi lanske zapore. Veljala bo podobna ureditev. En pas za vse proti Novi Gorici, drugi bo namenjen reševalcem. Proti Nanosu bodo tovornjake preusmerjali na mejnem prehodu Fernetiči, ostali promet pa na regionalno cesto. Iz ulic ameriških mest pa umikajo samo vozeče taksije. Proizvajalec Waymo jih je že prejšnji teden odpoklical 4000 iz Teksasa, zdaj pa je storitev ustavil tudi v San Francisco, Los Angelesu in Miamiju. Tokrat naj bi robotaksiji imeli težave ob močnejših deževjih zaradi meteorne in stoječe vode. Po opozorilu ameriške agencije za prometno varnost imajo napako v kodi, zaradi katere tudi pri veliki hitrosti preprosto zapeljajo naravnost v vodo in tam obtičijo.
19: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
17: Nič 80 1878 sporoča.
20: Na naših cestah trenutno ni novih posebnosti. Če opazite kaj takšnega, kar je vredno deliti z nami in da s tem seveda opozorite ostale udeležence v prometu, pa nam to čim prej sporočite na naš Fantasyjev prometni servis, pa bomo delili z javnostjo.
21: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru ekskluziv v

0: poskrbi.
1: Autocenter Ekskluziv Šentjur. Nasproti Kemoplasta.
2: Dovolj je dela, dovolj je skrbi. Čas je za nasmeh, za glasbo, za zabavo. To je Fantazijevo popoldne z Iztokom. Radio

0: Takrat komaj 20-letna Britanka z imenom Samantha Fox, sicer uspešni topless model, je prikorakala na audicijo v Jive Records in rekla: "Ej, čujte, jaz sem pa tukaj in zdaj in bi rada nekaj sebe naredila." Pa so rekli: "Čuj, punca, ravno iščemo britansko Madono, a bi ti probala nekaj zapet." In ona zapoje pesem Touch Me in ji dajo ponudbo za 5 albumov in jo čez noc spremenijo v mega zvezdo. In ja, neverjetno je bilo to, da je ta pesem uspela tudi v ZDA, ne ravno na prvem mestu, ampak 4. mesto Billboarda, pa 3. mesto britanske lestvice, da ne govorimo o vseh, skoraj vseh ta glavnih evropskih deželah, kjer pa je bila na 1. mestu. In Samantha Fox je torej čez noč postala super zvezda in seveda mokri sen številnih fantov, ki so rasli v 80-ih letih. No, njena glavna konkurenca takrat je bila seveda Sabrina, italijanka Sabrina, in sta se udarili, kjera bo bolj seksi, kjera bo bolj vroča, ampak glede prodaje, albumov in uspeha je bila Samantha seveda daleč spredaj.
1: To je Radio Fantasy.

0: jutro na Radio Fantasy.
1: Nekateri so še zdaj zelo obsedeni s tem, da na fotkah zgledajo popolno. No, in se veste, v petek smo šli malo v Nomenšna ga žurat, ker je bil party 30+. No, zdaj gledam fotke od vikenda, ki so objavljene in ugotavljam, da mi je čisto vse en, kak zgledam na fotkah. Bolj mi je zdaj važno, da zgledam ok na ultrazvoku, rentgenu in pa magnetni resonanci.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radio Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja v trgovini in na harveynorman.si. Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z Aerosol Mojstri.
2: Vaša sončna elektrarna deluje varno?
3: Vzdrževanje je nujno za požarno varnost, dolgoročno delovanje in garancijo. Aerosol, strokovnjaki za vzdrževanje sončnih elektrarn.
4: Aerosol.si.
5: Doživite novo dimenzijo mobilnosti v novem avtocentru A2S Celje. Nova vozila Seat, Cupra in Škoda. Enak A2S Standard ter najsodobnejši center z veliko izbiro rabljenih vozil. Kje? Slance 3 na Teharjah. Kmalu.
6: Geely. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Geely. Na voljo v avtohiši Čepin.
7: Hyundai Autocenter Kralj Polzela vas vabi to soboto na dan odprtih vrat in testne vožnje Hyundai vozil ter motornih koles Aprilia, Moto Guzzi in Piaggio. Predstavljamo tudi novi Hyundai Ioniq 6. Vljudno vabljeni v soboto 30. maja od 9. do 13. ure v Hyundai AC Kralj Polzela.
8: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
9: Čuj, Tona, kje imaš pa fotra?
10: Na furi, je.
9: Na kaki furi? A ni on že v penziji?
10: Kaki penziji? Fura žlebove od Kozovinca. Stari, jaz sam ne folgam več.
11: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb.
12: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
13: Wood Design. Celovita rešitev pohištva. Kliknite na wood-design.si.
14: Jaz sem prvošolka na pomembni misiji. Najti moram najboljšo šolsko torbo.
15: Brez skrbi. Vse najdemo na papirnica-5.si. Največja izbira šolskih torb. Nova kolekcija že na voljo. In to po ugodnih cenah.
14: Misija uspešno zaključena.
15: Papirnica 5, ker prvošolci najdejo svojo najljubšo torbo.
14: Obiščite papirnica-5.si.
16: Nov vrt, sveža energija in odličen koncert. Lejre z bendom. 28. maja ob 19. v MCC-ju. Ob otvoritvi novega zadnjega vrta. Vstop je prost. Se vidimo.
17: Kolesarski biser okrog Kamniško-Savinskih Alp bo tokrat v soboto 30. maja. Alpe Gran Fondo. Izziv za vse resne rekreativce in ljubitelje kolesarstva. Trije gorski prelazi, Črnivec, Pavličevo sedlo in Jezersko. S preko 2000 metri višinske razlike, popolne zapore prometa in zmagovalni občutek v cilju v Kamniku. Si upaš? Prijavi se zdaj. www.alpegf.eu.
18: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
0: Vreme v Fantasyjevi deželi.
19: Popoldne večjih sprememb ne bo več, temperature vse tja do 32 stopinj. Tudi jutri bo jasno, čez dan pa še za kakšno stopinjo topleje kot danes.
18: Iščeš pravo mesto za sprostitev po dolgem dnevu?
11: To!
18: Zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
0: Vreme v Fantasyjevi deželi.
19: Popoldne večjih sprememb ne bo več, temperature vse tja do 32 stopinj. Tudi jutri bo jasno, čez dan pa še za kakšno stopinjo topleje kot danes.
18: Iščeš

0: Store. Zadete cu polno.
1: Nič 80, 1-8, 7-8 sporoča.
2: Vsi tistim, ki ste zdaj le v vaših oziroma svojih vozilih, želimo srečno in mirno pot domov, brez kakšnih težav ali česa podobnega. Vozite strpno, vozite previdno in vozite po pameti.
3: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z riziko življenjskim zavarovanjem, s katerim boste svojim najbližjim zagotovili finančno varnost v najtežjih trenutkih. Zato izberite najbolj priročno življenjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
4: Ko se dan umiri, mi šele začnemo. To je Fantasyjevo popoldne z Iztokom. Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
5: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
6: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.
7: Radio

gledam malo vremenske napovedi in ugotavljam, da bo vroče kot to peklo, ne? Pa me vprašam, popovdne, tam nekje okrog pol dve, ko sem prišel v službo, me vpraša Janko, čuj, ampak ti imaš prav rad bolj zimo istok, ne? Da se buniš, ko je 30. No, neko, ne, prijatelj moj, men pa še tam med 15 pa 20, da imam rekelček, srajčko, da se preseravam malo, ne? Kar je bolj mrzlo, je že tečno in kar je bolj vroče, je že tečno. Se pravi, jaz bi rabil živeti v državi, kjer je skos tam nekje, rečemo, 18 stopin. Zdaj, kje je ta čudežna država, ki bi meni odgovarjala? Nekateri pravijo, da Tenerifi so podobna zgodba. Bil sem tudi sam tam, ne? In res, če se predstaviš, rečemo, 300 metrov više kot nekje, ko je 30, je tam pa lahko hiter 15, pa so pare ni. Je takšna naravna vročina, brez vlage, ampak kaj čem skozi na Tenerifih biti, ne? Še Dominik Kozarič, ki smo ga pravkar slišali, je prišel nazaj v Slovenijo, od tam, recimo, po nekem času. Tako da, kjera država bi to bila za mene, da bi jaz imel skozi tam nekje med 15 in 20 stopin. Tudi dobro, Jan Plestenjak pravi, poletje je prekratko, ne, kaj se pretežujemo, 3 mesece in je konc, ampak tam res vedno pravim, lej, ko je 25, imaš kratke hlače in kratke rokave, kaj ti nuca potem, ko je 35? Isto imaš kratke hlače pa kratke rokave, sam da še trpi zraven. Zdaj ne vem, ali na stara leta mi gre to na živce, ali mi na splošno je šlo to na živce, ampak tole tam 30, 30 plus, ta je malo huda, ne? Zato se pa pol skrivam pod klimami takoli drugače, pa me začne grlo bolet in sem spet star, ne? Kaj ne rečem, tako pa če, zdržte vsi tisti, ki ne marate vročine in uživajte vsi martinčki, ki to obožujete. Mi pa gremo z musko naprej.

0: Spremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
1: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
2: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
3: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
4: Modri fon. Maj je čas za pametno izbiro. Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite s paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Zgermobil, povlaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
5: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
6: Klinika Omnia. Celoviti zdravstveni pregledi na enem mestu. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
7: Težko breme. Za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.

0: V mesarstvu čas.
1: Sej veste, čas je zlato.
0: In dobro meso.
2: Mesarstvo čas, Žalec.
3: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
4: Cineplex Torek.
5: Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 €.
4: Vstopnice so na voljo na www.cineplex.si, mobilni aplikaciji cineplex.si in na blagajni kina Cineplex Celje.
6: Pozor, pozor! Pripravite se na najbolj zabaven družinski vikend na Celjski koči. To soboto in nedeljo med 9 in 18 uro prihaja Veveričkin festival. Nepozabna družinska zabava za male in velike. Čaka vas več kot 10 napihljivih igral, poslikava obraza, zabava z maskotami in nepozabna družinska animacija. Za vse željne adrenalina pa bo Bob Kart, Pustolovski park in zipline. In še nekaj. Imetniki vstopnic za Veveričkin festival prejmete 10% popusta na Bobcart, Zipline in Adrenalinski park. Pridružite se nam na vikendu smeha, gibanja in nepozabnih dogodivščin. Veveričkin festival 30. in 31. maja na Celjski koči. Se vidimo!
7: Ko želite poslovno kosilo v prijetnem ambientu,
8: izberite gostilno Francel.
7: Nova ponudba poslovnih kosil za vsak okus.
8: In odlična morska hrana za posebne trenutke.
7: Pokličite in rezervirajte na 031-658-000.
8: Gostilna Francel. Domačno z okusom morja.
9: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
10: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Odhajajoča vlada je objavila nacionalne prehranske smernice s poudarkom na rastlinski, lokalni in sezonski hrani. Vlada pravi, da so jih sestavili na znanstveni podlagi, med drugim so upoštevali obremenitve prehrane na okolje. Smernice naj bi vplivale tudi na jedilnike v šolah, bolnišnicah in drugih javnih ustanovah. A kritiki opozarjajo, da so smernice pripravili mimo stroke, tudi brez NIJZ, ter da so ideološko naravnane, ker denimo odvračajo od hrane živalskega izvora. Temperatura slovenskega morja je danes že presegla 23 stopinj, vendar strokovnjaki ohladitev s kopanjem te dni odsvetujejo. Sprehajalci ob obali so namreč opazili, da morje že cveti z algami. Sicer so neškodljive, ko se jih nabere veliko, pa sproščajo toksine, ki dražijo kožo in lahko zastrupijo užitne školjke. Cvetenje alg sicer običajno opazimo šele na vrhuncu kopalne sezone, ko je morje še toplejše, a se zadnja leta ustrajno pomika v pomlad.
11: Italko kimarika. Italko kimarika. Italko kimarika!
12: Italko keramika na novi lokaciji. Arija vas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
9: Vreme v fantazijevi deželi.
10: Po noči se bo zjasnilo in jutri bo še naprej sončno in vroče. Zjutraj bo od 11 do 17 stopinj, popoldne od 28 do 33. Tudi v sredo bo sprva še jasno, sredi dneva pa bodo v notranjosti nastajale plohe in nevihte. V notranjosti se bo malenkost ohladilo.
13: Vsak dan nižje cene v Mesninčku. V restauraciji Mesninček Trnovlje te čakajo sočne perutničke. Pridi in uživaj.
9: Nič 80, 1878 sporoča.
14: Ni radarjev, ni kontrol, promet pa poteka brez posebnosti.
15: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
16: Glasbeni odklop in same dobre vibracije na Radiu Fantasy.

0: Motori Honda. Najugodnejše financiranje. Prodajno-servisni center Honda Čepin Vojnik. Honda.
1: To soboto bo v športnem centru Žalec. Dan za šport. Športni izzivi za vse generacije. Pridi, zberi žige in osvoji nagrado. Več informacij pa najdete na spletni strani zkšt-žalec.si. Ljudska univerza Celje vas vabi na brezplačne dogodke v okviru tednov vseživljenjskega učenja. V sredo, 27. maja, ob 17. uri, predvsem starši in otroci, vabljeni na delavnico na obisku pri pasjih junakih v izvedbi Kinološkega društva Celje. Vstop prost. Obvezna je predhodna prijava na spletni strani Ljudske univerze Celje.
2: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
3: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
4: Avto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
5: To je to.
6: Vadba, prehrana, regeneracija, sprostitev. V BodyFitu imaš vse na enem mestu. Z osebnim pristopom, ki ti res prinese rezultate. Nič več izgovorov. Čas je, da si fit. BodyFit.
7: Vam postelja škripa?
8: Najraje lebdi.
7: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
8: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
7: Plasart.si.
9: Planet Avtoteharje. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
10: Z enoletnim jamstvom. Planet Avtoteharje.
11: Green Gold Brewing.
12: Enga še pa lahko.
13: Aja, tutaja, to je malček že aja.
14: Zato pa čas imaš ti, da prideš na hajdi.si.
15: V optiki Salobir poskrbimo za vaš vid na enem mestu. Pregled vida, korekcijska in sončna očala, otroška očala ter kontaktne leče. Strokovno svetovanje, velika izbira in popravila okvirjev. Optika-salobir.si.
16: Vreme v fantazijevi deželi.
17: Po noči se bo zjasnilo in jutri bo še naprej sončno in vroče. Zjutraj bo od 11 do 17 stopinj, popoldne od 28 do 33. Tudi v sredo bo sprva še jasno, sredi dneva pa bodo v notranjosti nastajale plohe in nevihte. V notranjosti se bo malenkost ohladilo.
18: Od A do Ž TV Video Hi-Fi Center. Storitve na domu. Pst. Oglas je sofinanciran strani ta dobrega prodajalca in zadovoljne stranke.
19: Nič 80, 187.
18: Pst. Oglas je sofinanciran strani ta dobrega prodajalca in zadovoljne stranke.
19: Nič 80, 1878 sporoča.
17: Zastoji ostajajo na primorski avtocesti na več mestih od Unca do ljubljanske obvoznice, pa na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Domžalam in iz smeri ljubljanske severne obvoznice od Novih Jarš ter ljubljanske vzhodne obvoznice od Bizovika. Zastoj
19: 87
18: Pst. Oglas je sofinanciran strani ta dobrega prodajalca in zadovoljne stranke.
19: Nič 80, 1878 sporoča.
17: Zastoji ostajajo na primorski avtocesti na več mestih od Unca do ljubljanske obvoznice, pa na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Domžalam in iz smeri ljubljanske severne.

0: pot.
1: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo, original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
2: Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo. Glasbeni odklop in same dobre vibracije na Radio Fantasy. Same dobre vibracije.

0: dobre vibracije na Radiu Fantasy.
1: Vsako uro še več glasbe.
2: In zdaj še en ekstra hit.
0: Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: Najboljše ali nič. Mercedes-Benz v avtohiši Čepin.
1: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina. Samo v kavarni Rolca.
2: Klon is the way. Koncert ob izdaji nove plošče Dalec stran v petek, 5. junija pred Špitalom za prijatelje. Prodaja vstopnic Špital za prijatelje.
3: Pozor, pozor! Pripravite se na najbolj zabaven družinski vikend na Celjski koči. To soboto in nedeljo med 9. in 18. uro prihaja Veveričkin festival. Nepozabna družinska zabava za male in velike. Čaka vas več kot 10 napihljivih igral, poslikava obraza, zabava z maskotami in nepozabna družinska animacija. Za vse željne adrenalina pa bo Bob Kart, Pustolovski park in zipline. In še nekaj. Imetniki vstopnic za Veveričkin festival prejmete 10% popusta na Bobcart, Zipline in Adrenalinski park. Pridružite se nam na vikendu smeha, gibanja in nepozabnih dogodivščin. Veveričkin festival 30. in 31. maja na Celjski koči. Se vidimo!
4: Oddaja VS Styling. Vsak torek zvečer od 22. do 23. ure.
5: VS Styling.
4: Nočni termin na Radio Fantasy.
5: Vse v modi, zanimivi gostje, izbrana glasba.
6: V oddaji VS Styling bomo govorili o izjemni zgodbi mestnih ustvarjalcev, modnem dogodku Čarobnost mestnih trgov. V sklopu dnevov dizajna Celje, organizator Zavod za kulturne prireditve in turizem Celeja Celje. Lepe, modne zgodbe mesta.
5: VS Styling.
4: Pokrovitelj oddaje Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve.
5: VR Styling.
7: Pomlad je tukaj, s sabo pa je prinesla novo moč. Izkoristite jo za svoj popoln oddih. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji in uživajte v objemu termalnih vrelcev v termah, namenjenih samo odraslim. rimske-terme.si
3: Hyundai Autocenter Kralj Polzela vas vabi to soboto na dan odprtih vrat in testne vožnje Hyundai vozil ter motornih koles Aprilia, Moto Guzzi in Piaggio. Predstavljamo tudi novi Hyundai Ioniq 6. Vljudno vabljeni v soboto 30. maja od 9. do 13. ure v Hyundai AC Kralj Polzela.
8: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štruklji, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v mesnici in delikatesi Uštirka.
9: So vaši lasje uničeni, suhi, poškodovani ali brez sijaja? Potem potrebujo pravega strokovnjaka. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
10: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
11: Olympusshop.si. Več fitnessa za vaš denar.
12: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
13: Dober večer, želim Blaž Benedičič. Besedni spopad med starim in novim predsednikom vlade se nadaljuje. Robert Golob je kritiziral čestitko, ki jo je Janša prejel od izraelskega kolega Benjamina Netanjahuja. Na uradnem računu vlade na X-u je med drugim zapisal, da Slovenijo postavlja ob bok genocidnemu režimu. Janša mu je odvrnil, da zlorablja uradni profil in znova vprašal, zakaj je vlada odstopila od tožbe proti Izraelu. Golob je danes zatrdil, da je vladni profil namenjen sporočanju vsakokratne vlade, čestitka Netanjahuja pa da nadalje dokazuje vpletenost Izraela v čas pred volitvami. Papež Leon XIV. Pa poziva k strožjemu nadzoru modelov umetne inteligence. Zapisal je, da se razvijajo prehitro ter da širijo dezinformacije in spodbujajo spore, ki se odpeljejo v vojne. Čeprav je umetna inteligenca mnogim vsakdanu pomoč, po njegovih besedah najbolj koristi tistim, ki so že med najbogatejšimi. Pozval je tudi k zaščiti delavskih pravic in otrok pred njo ter strogemu nadzoru.
14: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
12: Vreme v fantazijevi deželi.
13: Po noči se bo zjasnilo in jutri bo še naprej sončno in vroče. Zjutraj bo od 11 do 17 stopinj, popoldne od 28 do 33. Tudi v sredo bo sprva še jasno, sredi dneva pa bodo v notranjosti nastajale plohe in nevihte. V notranjosti se bo malenkost ohladilo.
15: Nova Corolla Cross Hybrid vas že čaka v salonu. Rezervirajte svojo testno vožnjo. Vabljeni v ACI Freemobil, Dečkova cesta 43, Celje.
16: Nič 80, 1878 sporoča.
13: Zaradi prometne nesreče je zaprt prehitevalni pas na primorski avtocesti smer Ljubljana med izvozom in uvozom Unec. Pred oviro pa je tudi zastoj. Pokvarjeno vozilo, ovito v dim, pa ovira promet tudi na primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Brezovica in razcepom Kozarje previdno. Zastoji še na primorski avtocesti na več mestih od Unca do ljubljanske obvoznice, pa na štajerski avtocesti od Zadovoljstva Dobrove proti Domžalam. Srečno pot!
17: Če avtošvica kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
18: Avtoservis, avtopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebno vozila in kombije na istem mestu.
17: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
19: Radio Fantasy.
20: Same dobre vibracije.

Nočna izmena na Radio Fantasy. Poslušate maraton garantirano največjih hitov na Radio Fantasy.